0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v poprečju za okoli 200 tisoč funtov, kar je okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt AI, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo...
2: Pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponoviteľ.
1: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
2: Hallo, zum vole praviva Ervin Tršelič in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kjer že imam Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval isto. Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Öklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole, in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kajti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stevenu Uklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1,1 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure, ne, verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjulja Hinninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli, v redu. Moja mama je Norvežanka, so rekli, v redu. Ata je pa Američan. Aj, z Nashvilla, rekel, ja. Aj, ja, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

bazar. Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene, jim skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Naj ti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tri bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomov, kaj pa bova, ja neč, vmes nadijo eno men prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajd se je treba, če je treba tudi večkrat.

0: bazar.
1: Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Kopenhagnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke Danske. Po vse Danske torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: bazar. Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci evrčkov, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne? Črna torba in preostali denar, se pravi torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bolj moralni.
1: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
1: Pridi tudi ti.
2: Pridruži se nam na Facebooku.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v poprečju za okoli 200 tisoč funtov, kar je okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt AI, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo...
2: Pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vsi pojejo Mišo, pa ne sliši. Dobro jutro, družba, tri od Vila Urante, Arlica, družim z vami na Aktualu. Skrbim tudi za dobro glasbo in v tejle uri pogledamo, kaj so najbolj nenavadni izgovori, ki jih ljudje uporabljajo. Še prej pa dobra glasba.

Vsi smo že kdaj uporabili kakšen izgovor, nekateri so iskreni, drugi malo manj, nekateri pa so celo tako kreativni, da se moramo nasmejati. Od nisem slišal telefona, do sem mislil, da je danes drug dan, ljudje znamo najti res zanimive razlage, več pa v nadaljevanju.

Nisem zna, Mladen Grdović, na aktualu. Še en izgovor. V tej uri govorimo o najbolj pogostih izgovorih. No, tisti najbolj pogosti so povezani z zamujanjem. Naprimer, budilka ni zvonila, promet je bil grozen, pes je nekaj naredil, tudi če psa. Nimamo. In včasih je zanimivo, da ljudje porabijo več energije za iskanje izgovora, kot pa za to, da bi stvar preprosto naredili.

Obstajajo tudi izgovori, ki se jih damo sami sebi. Naprimer, samo še 5 minut bom počival in se zbudimo uro, dve ali celo več kasneje. Ali pa tisti klasičen, samo še eno epizodo bom pogledal in kar naenkrat je jutro. Je življenje polno majhnih izgovorov in smešnih situacij, ampak včasih je najboljši izgovor ta, da si preprosto vzamemo čas zase. Kakšen pa je vaš najboljši ali pa najbolj smešen izgovor, ki ste ga kdaj uporabili? Dajte malo pomisliti.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Sem pa izbrskala še eno raziskavo in sicer potekala je med zaposlenimi. Pokazala pa je, da ljudje za zamujanje ali zostanek iz službe uporabljajo zelo nenavadne razlage, seveda. Med najbolj bizarnimi izgovori, ki so jih slišali delodajalci, je bil izgovor: nisem mogel priti, ker sem se zataknil v prometu zaradi črede jelenov. Zbudil sem se dobre volje in nisem želel pokvariti dneva v službi. Ali pa nisem prišel, ker sem moral paziti na svojega bolnega ljubljenčka. Zdaj, nekateri v tej študiji so tudi kdaj rekli, da so bolni, čeprav resnici niso bili. Pogosti razlog pa je bil utrujenost oziroma najpogostejši razlog utrujenost, potreba po počitku ali pa preprosto samo dan

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200,000 funtov, kar je okoli 233,600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt AI, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja 4. avgusta praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo...
2: Pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro. V današnjem športnem jutru bomo odkrili zgodbo enega najbolj prepoznavnih simbolov olimpijskih iger, olimpijskega ognja. Zagotovo ste že kdaj spremljali odprtje olimpijskih iger in trenutek, ko zadnji nosilec prižge velik olimpijski kotel. Ampak a ste kdaj se morda vprašali, kako se je ta tradicija sploh začela? To bomo raziskali v tejle uri. Dobro jutro.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kako se je sploh začela tradicija olimpijskega ognja? Je navdih prihaja iz antične Grčije. Takrat so med olimpijskimi igrami v Olimpiji prižgali sveti ogenj v čast bogu Zeusu. Ogenj je simboliziral mir, povezanost in spoštovanje med tekmovalci. V času iger so celo prekinili vojne, da so lahko športniki in gledalci varno pripotovali na tekmovanja. To je bila tako imenovana olimpijska prekinitev spopadov. Ideja, ki še danes predstavlja enega najlepših simbolov olimpizma.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Sodobni olimpijski ogenj, kot ga poznamo danes, pa je nekoliko mlajši. Prvič je zagorel na stadionu leta 1928 na olimpijskih igrah v Amsterdamu. Štafeta z baklo, ki jo spremljamo danes, ko plamen potuje od Grčije do države gostiteljice, pa je bila prvič organizirana leta 1936 pred olimpijskimi igrami v Berlinu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Pot se vedno začne v antični Olimpiji, kjer plamen prižgajo s pomočjo sončnih žarkov in posebnega paraboličnega ogledala. To pomeni, da olimpijski ogenj simbolično nastane brez vžigalnika ali pa vžigalic, samo s pomočjo sonca. Na to bakla potuje skozi številne države, nosijo pa jo športniki, parašportniki, prostovoljci in ljudje, ki so svojimi dejanji pustili pozitiven pečat v družbi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Morda je prav to najlepše sporočilo olimpijskega ognja. Ne predstavlja le tekmovanja in medalj, ampak tudi prijateljstvo, spoštovanje in povezovanje ljudi z vseh koncev sveta. In čeprav olimpijske igre trajajo le nekaj tednov, njihov plamen simbolično predstavlja vrednote, ki bi jih lahko živeli vse leto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo pretežno jasno, ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 38 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo v glasbeni ring postavili Oliverja Berekina, ki pravi Dižem sidro, in Davorja Radolfija Galeba 2. Smo klikali in zmago priklikali Oliverju Berekinu, zato dižemo sidro in gasa.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu. V torek smo se malo umirili, vročina je pričela pritiskati, kar pomeni, da gre vse ničkam bolj na izi. No in tako so za naše klike tekmovali Čuki s tisto pravo poletno, ter Tutti Frutti band, ki pravijo opusti se i uživaj. Zmagovalci Čuki.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda. Taka klapska sreda. Klapa Ankora Vela Luka ter klapa kompanji Piva Klapa iz Povolta. Zmagovalna klapa je Klapa Ankora.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. V četrtek pa glasbeno prizorišče, glasbeni oder, glasbeni ring posvečen njemu, enemu in edinemu Oliverju Dragojeviču. Na eno stran smo postavili skladbo Neka se drugi radujo, ter na drugo Galeb i ja. Tista, ki nam je v četrtek bolj ogrela srce, pa je bila tale.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, takrat mičken bolj, pospešimo, pojačamo tempo, Luka Basi, Istrijanko Ružo moja, ter Davor Borno, Dalmacijo. Istra ali Dalmacija? Dalmacija, Istra. Ja, Istrijanko Ružo moja, z nekaj kliki več.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Draženom Zečičem, Kat Prekomora in Petrom Grašom 92. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Danes bo pretežno jasno, ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 38 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Italija po prihodu več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200 000 funtov, kar je okoli 233 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 000 kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

Dobro jutro v to čudovito, kaj je že torkovo jutro. Tako nekako pravite, da bo danes pretežno jasno, najvišje temperature od 32 do 38, jutri pa sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačenost, nastalo bo tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa, tako včeraj, 33 do 38 stopinj. Promet pa pravite, da poteka tekoče in brez posebnosti, upamo, da tako je tudi ostane. Če pa opazite kakšen radar ali pa kakšno kontrolo ali pa kakšno gnečo, ki je 080 13 02. Srečno pot!

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: hočeš 600?
1: 4. august.
0: Pomeni
1: prvi torek v augustu.
0: Mhm. Prvi torek v augustu, ja.
1: Veš, kaj to pomeni?
0: Prvi torek v tem tednu.
1: In tudi v tem tednu?
0: Ja.
1: Aha, prvi torek v tem tednu. To pomeni, da tebe še čaka dopust in mene še čaka dopust. Ker smo nekaj pomalj smo bila, ampak da glavno še pa pride. Ampak zelo možno je, da tudi vas še čaka dopust. In zato smo mi tu, da nam vi sporočite, če se mogoče odpravljate na dopust ali pa če ste že na dopustu na 0-4-1-30-40-50. Zakaj?
0: Da vam zaželimo srečno pot ali pa lep dopust, če se že dol ali pa da vam pač rečemo dobro dan. Dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro. Recimo, dobro jutro. Če ste psa pelali na sprehod, se tudi oglaste.
0: Ja,
1: da, zaželimo.
0: To je tudi en tak.
1: Psu, dobro jutro.
0: Zled.
1: Pa vam tudi, pa vam tudi.
0: Ja. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Ritual kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: sedme.
1: In, ja? Če se da preverimo vreme, med tem pa imamo nekoga, ki se nam je oglasil.
0: Ok.
1: Pravi tako, dobro jutro, najboljši radio, jaz vam pošiljam lepo zdrav iz otoka Rab, vi ste z mano na jutrnjem sprehodu po otoku ob morju. Hvala vam za vse in vi ste najboljši radio, pozdravček, tako pravi Jana.
0: Jana na Rabu, na jutrenjem sprehodu.
1: Da.
0: Eno lepo dobro jutro, veš ka, sprehod je res lepši, če hodiš po plaži. Absolutno. Na Rabu. A si bil kdaj na Rabu?
1: Na Rabu sem bil, ja.
0: Ok, no, moraš iti spet, ker je res lepo. Drugač pa imamo še en SMS, jutro lepa naša ekipa. Jaz že pospravljam stanovanje, se sam vse mora biti v nulo. Hajdi, povej Matjasu, ko bo dobo ukrite navade, ne bo več samski. Zalepla se bo prava na njega, ko bronhi bonbon za zob. Pa lep dan obema, lepo zdrav Robi. Si čul, Matjas?
1: Čo si za vreme?
0: Vreme pa pravi tako, da je pred nami še par dni pasje vročine, danes bo sončno in vroče čez dan od 32 do 38 stopinj, prav tako v prihodnjih dneh, v petek pa se bo potem malce pooblačilo in temperature bodo padle, možne so tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutno pa Kranj, Ljubljana, Maribor 18, Bled, Murska Sobota in Črn na Koroškem 20 in v Slovenski Istri 25 stopinj.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, zamuda dobrih 10 minut in radar ste opazili v Višnjah pri Ajdovščini smer Podkraj. Če je slučajno še kakšen kje, dajte nam to sporočite, nič 80 13 nič 2.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Točno pol osmih, ne, to pa ne, točno pol sedmih, ne že pol osmih, 4. avgust, zdaj je torek, to pomeni, da se zdaj dela plane za vikend. In mi dva z Matija so mama za vas eno super idejo za vikend, za ali družinski izlet, ali nabašete svoje prijateljice, ali pa starše, kakorkoli in se z nami odpravite na hribe in sicer na kočo na Loki pod Raduho.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: Zlatorogov Ruzak.
5: Kaj še za tvoje plane za vikend?
2: Moj, a sem lih kar povedala.
5: Sobota, ja, okay.
2: Rekli,
5: da imaš predlog, nisem videl, še to šteje kot tvoj plan za vikend.
2: Je to moj plan za vikend, že to je na Cavinsko, to pomeni, da bom prespala pri mojih in potem zjutraj štartam, ker moram 9.30 biti že gor.
5: Ok, 9.30 gor, torej kdaj moramo štartati, od dol?
2: Do dol.
5: Od dol.
2: Od dol. Moram si še pogledati pot, koliko je do gor in potem si preračunam čas. Drugač pa res, 9.30.
5: Odlična taktika.
2: 9.30 na vrhu, ne zamujati, ker se takoj začne najprej slovenska himna in otvoritev za Nejo Kranjc, potem pa ansambl Stil Skater in pa Domen Kumer.
5: In zdravim še Aktualova galama, Petkova pumpa in vsi in Veseljakova in Aktualova ekipa bomo tam gor. Gor bomo imeli se bomo lepo. Na vsakem hribu smo se do zdaj imeli vrhunsko in je super, da naredimo nekaj zase. Sicer danes pa na našem Facebooku in Instagramu na spletni strani je objavljen en tak video, v katerem smo ansambl Stil postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, da komentirate ali pa všečkate tale video, kajti danes po 18. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: Tako, vsi, ki boste sodelovali, pa grete tudi v žreb za v petek, ko bo nekdo izmed vas prejel ta znameniti zelen Zlatorogov Ruzak. Torej,
5: se vidimo v soboto.
2: Sobota, koča na Loki pod Raduho.
5: 2.30, ne zamujati.
2: Pa vreme bo, vreme bo.
6: To soboto gremo na Loku pod Raduho. Z vami bomo
7: Afne Guncali.
6: Tudi
7: Stilovci.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Novo na Aktualu.
9: Pensate che moriria sin ti?

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moja ušesa.

0: Se bomo zmenila.
1: Hej, da si vino.
0: Hej, da si vino. Ob 6:50. Dobro jutro, piše Polona. Jaz grem pa na dopuščele konec septembra, do takrat pa služba parti. Ok, Polona, ampak morate to pogledati iz drugačne strani. Če grete vi šele konec septembra na dopust, je sicer treba do takrat dolgo čakati. Ampak ko bodo že vsi nazaj v službah, vas dopuščele čaka. A ne? Drugač pa, Matijas, čas je, da priznamo, kdo vse izmed nas poleti spi z odprtim oknom. Se mi zdi, da je to kar ena taka slovenska poletna klasika. Veš, malo svežega zraka, pa črički, mogoče vetriček potegne in imaš feeling, da boš spal ko en dojenček.
1: Ok.
0: Ja.
1: In pol tam nekaj ob 3 zjutraj, ko se sliši
0: Pol pa komari.
1: Ta komari, pa od 4 sosedov pes, recimo, pa od 5 motor, pa, glej, v glavnem, skosniki.
0: Ta romantika se pol hiter zaključi. Ampak veš, da tudi strokovnjaki pravijo, da odprto okno dejansko lahko izboljša spanec. Zato, ker ta svež zrah, ki pride v spalnico, zniža, se pravi, količino izdihanega ogljikovega dioksida v prostoru in pomaga ohladiti spalnico in pri nižji temperaturi vemo, da se telo lažje umiri in zaspi.
1: Ja, ja, to je idealno, idealno.
0: Ja, idealno, ja.
1: V idealnih pogojih bi bilo to idealno. To bi bilo. Če pa živiš, recimo, kako sem jaz, za progo, ali pa v prometni cesti lahko
0: železniško dobiš, progo.
1: Progo, ja, železniško progo. Pa tam nekaj okoli 6 ob nedeljah, a ne, jaz ne vem, a nekdo stoji na tej progi, ali pa kaj, ali pa vedno trop ta vlak.
0: Okay.
1: Če živiš, recimo, ob cesti, ki je ful prometna, pa lahko namest takega globokega, sproščenega spanca, imaš recimo koncert tudi zjutri, pa ne tist tak prijazen koncert, prijeten, ne, nikakor.
0: Ampak so sosed
1: imaš tu še pajke, cvetni prah, komarje, živali, celo noč iščeš tega komarja, pa se zjutri zbudiš in pogruntaš, da
0: ti je spil v sokri. Ja. No vidiš, zato strokovnjaki priporočajo kompromis. Če je zunaj prijetno hladno, potem odpreš okno, ampak ne sme pihati direkt v tebe. Še boljše pa spalnico prezračiti tik predn zaspiš, pa da imaš komarnike na okni.
1: Dobar. Torej, iščemo koga, kaj zdaj?
0: Kaj iščemo?
1: A je boljš spati z odprtim ali zaprtim oknom?
0: Se pravi, imaš dve možnosti. Da se zjutraj zbudiš spočit, pa popikan od komarjev, ali pa ne naspan, ampak imaš še vso kri v telesu.
1: Popikan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko opehal, ne pa povsem zamrl. Notranji ministri držav članice Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: 3 minute čez 7, v torkovem jutru, poletna vročina še ne bo pojenja. Danes bo sončno od 32 do 38 stopinj. Trenutno je v Ljubljani 18, Bled, Celje 20 in v Slovenski Istri 28. Vroče pa bo tudi vse do petka, ko se bo za par stopinj pa le ohladilo.
6: Pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo zamuda tja 15 minut. Radar ste opazili v Višnjah pri Ajdovščini, smer Podkraj, če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to sporočiti na 0880 13 02.

0: Mikse, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 4. august, Martina in Jure uživata v res zasluženem dopustu. Jure je v Grčiji, če slučajno Jure poslušaš, eno lepo dobro jutro. Martina, mislim, da ni več na morju. Tako da na dobrno, dobro jutro. Drugač pa zdaj smo res že globoko v poletju. In poleti si rečemo, a veš, na začetku poletja jaz vedno rečem, letos bom pa res na maks izkoristila poletje, ali pa letos bom pa šla malo iz cone obdobja in bom probala nekaj novega, pa ni treba, da ne vem, moram skočiti s padalom ali pa da grem na drug konc sveta. Dovolj je, recimo, letos sem jaz prvič ugotovila, da lahko v trgovini kupiš lubenico brez pečk.
2: Ok, razumem, kaj hočeš.
1: A veš?
2: Ja. Jaz sem recimo to poletje prvič v življenju stal ob sončnem vhodu, samo to, mislim, sam zaradi tega, da sem se šel kopat.
1: Ja?
2: Ja. Ja. Sem se res budil, vstal. Ja, ampak že, ko sem kopalke nasedel, sem se premislil, sem šel nazaj spat.
1: No, torej tega nisi naredil.
2: Ampak sem se prvič vstal s tem namenom, to je point.
1: Namen je važen, ja. Točke za trud. Ampak, ja, jaz sem prvič, jaz sem prvič letos naredila domač sladoled. Tudi točka za trud, ker je bil na koncu sicer bolj podoben enemu takmu mlečnemu kamnu, kakor sladoledu. A ne?
2: Ker ja? Ostale stvari so take masterchefovske, ne?
1: Pa, lej, se potrudim.
2: Ja, absolutno.
1: Ampak, lej.
2: Dobar, v glavnem, enim pač ne uspeva ravno najbolj. Sva pa prepričana, da ste tudi vi nekaj naredili prvič letos. In če je kaj tazga, pa kot je Heidi že omenila, ni nujno, da je toliko skok s podalom ali pa da ste šli, ne vem, kam delati kaj.
1: Okay. Glavnem,
2: če imate nekaj tazga, da ste prvič skočili z jadrnice, da ste prvič šli, ne vem, surfati ali pa da ste šli na sup prvič ali pa da ste,
1: ali pa, prvič,
2: ste prvič sami na dopust.
1: Ali pa če ste prvič kampirali ali pa karkoli, dejte se nam javiti na 0-4-1-30-40-50, da mogoče še komu date idejo, kaj vse lahko do konca poletja še prvič poskusimo.
2: Ja.
1: Dejte se malo pohvaliti.
2: Zdaj imamo razmišljam, pa ne vem, če prvič prvič, sigurno sem še nekaj prvič naredil, imam tako čutek.
1: Razmisli, imaš čas.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Oliver Dragojević, ti si moja in vi ste naši. Tako, z glasbo je svet lepši, mi pa gremo pogledat, kdo je danas v današnjem ringu.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Oja, na eni strani našega dvobojevalnega ringa danes dolgoleten aktualo prijatelj Goran Karan in njegova dalmatinska pesem iz 1999, v kateri pričara, dajmo reči, en tak nočni sprehod po Splitu.

0: Zdaj bi brez težav.
1: Ti si hodila v glasbeno šolo, a je on tenor?
0: Če je on tenor, on ni tenor. On je prvi tenor Istre, Dalmacije.
1: Dalmacije.
0: Dalmacije. Čeprav
1: je v Splitu, jaz mislim, da je Dalmacije.
0: Prvi tenor Dalmacije. Aha, ker imamo še en tenor na drugi strani.
2: Ja, sej, zato si me zmedil. Sprašujem,
1: te za Gorana Karnača tenor.
0: Iz kod je Marko Škugor?
1: Oba sta iz Dalmacije.
0: Pol sta pa oba prvi in prvi tenor Dalmacije.
1: Ok, pa na drugi strani ti si ta prvi od prvega tenora Dalmacije. Vsem dobro znam.

0: A je tenor ali ni? Mislim, Marko Škugor, jaz vem,
1: Marko Škugor je milijon procentno tenor.
0: Za Gorana Karana sprašujem.
1: Za Gorana Karana.
0: Tenor ali ne?
1: Pa reklo bi, da ja. Moram še
0: a nisi ti hodila v glasbeno šolo?
1: Pa veš, kdaj je bilo to?
0: A ti veš, kjer je razlika med brezplačno in džabe?
1: Ista stvar.
0: Ne. Ti si se mogoče učila brezplačno, ampak džabe.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Ok, aktualni zmagovalec oziroma aktualna zmagovalca sta tista, ki sta bila vocal coacha v The Voice-u na Hrvaškem in vsem priljubljena, vsem draga Mija in Mija Dimšić in Marko Tolja in sva blaga ovog svijeta.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor kmet blizu mesta ima vse napake kmeta in meščana je nekoliko ironičen in kritičen. Govori o človeku, ki živi med dvema svetovoma, podeželskim in mestnim, a prevzame slabosti obeh, ne pa nujno tudi njihovih prednosti. Dobesedni pomen pregovora, kmet, simbol podeželskega človeka, povezanega z zemljo, tradicijo, preprostostjo. Meščan, simbol mestnega človeka, povezanega z udobjem, trgovino, modo, vplivi novega časa. Blizu mesta, nekdo, ki je geografsko in kulturno med obema svetovoma. Pregovor pravi, da tak človek ni več pravi kmet, ker ga je mesto spremenilo, a tudi ni pravi meščan, zato prevzame negativne lastnosti obeh okoli. Gre za širšo življenjsko modrost. Kdor želi pripadati dvema svetovoma, lahko izgubi identiteto.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
4: Radio Aktual Kum.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Iščete nov gospodinjski aparat?
8: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
7: Se vidimo!
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
11: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
10: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
12: Citroen.
13: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.

Minuta do pol osme, 4.8. torek. Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, čez dan pa med 32 in 38 stopinj. Trenutno na Bledu 19, Maribor Novo mesto 20 in v Slovenski Istri že 28 stopinj. Poletna vročina pa še ne pojenja in sončno in vroče bo tudi še vse do četrtka, v petek pa malce bolj oblačno s popodanskimi plohami in nevihtami.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Dobro jutro tudi vsem, ki ste trenutno za volanom previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Kastelec. Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobro, zamuda tja 10 minut. In radar ste opazili v Trbovljah pri cementarni. Če je slučajno še kakšen, kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: In res uživamo skupaj tole torkovo jutro, minuto čez pol osmo je in pogovarjamo se o tem, kaj smo letos poleti prvič, storili prvič. In sicer piše aktualvec Boštjan, mi smo pa letos prvič šli na dopust z avtodomom.
4: O, lepa. Lepa.
3: Ja.
4: Tako nekaj tazga smo iskali, ja. To je res.
3: To bi lah jaz tudi enkrat.
4: Veš, kaj bi ti lahko?
3: Že do, kaj?
4: Prvič to poletje.
3: Kaj?
5: Gremo ribe pravzi.
6: Zlatoroga v Ruzak.
4: Jaz mislim, da ti sploh ne rabaš razmišljati, kaj bi prvič to poletje.
3: Hočeš reči, da je čas, da grem tudi jaz enkrat v hribe.
4: Zdaj, kaj se čakala do zdaj?
3: Ok, in zdaj imam super šanso, ker se v soboto družimo torej pri Koči na Loki pod Raduho, to je nad Savinjsko dolino, iz Luč gor se gre, pravi, moram še pogledati si malo poti do gor. Sicer pa na vrhu moramo biti ob 9:30, ker se takrat začne res pester program.
4: Je, res je, in tam nas čakajo ansambl stil, Domen Kumer, pa še Skater pa... in Aktualovega Lama,
3: ja,
4: Petkova Pumpa. In tako naprej, v glavnem, veliko nas bo tam, cela kompletna Aktualova in Veseljakova ekipa bo tudi gor. Gremo narediti nekaj zase in seveda, potem, ko gremo dol iz hriba, pospravimo za sabo, ker pač se to spodoba,
3: to ne. To. V naši družbi so bili danes v Zlatorogovem Ruzaku, to je ena taka igrca na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani. Torej, stilovci so... bili v tem čudovitem videu, ki si ga pogledati. In vaša naloga je, da video komentirate ali pa lajkate, ker vsak dan po 18. uri izžrebamo nekoga izmed vas, ki bo prejel darilni paket Laško. In v tem paketu je ta teden tudi ena stopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
4: In v petek nekomu izmed vas, vseh, ki ste sodelovali, podarimo tudi prav posebno presenečenje. To je tist najbolj znan iz vseh posnetkov Zlatorogov Ruzak oziroma Nahrbtnik. In jaz mislim, da kakor smo imeli vprašanj za ta Nahrbtnik Zlatorogov Ruzak.
3: Visoko povpraševanje. Ja.
4: To mislim, da bo kar borba za dobiti ga. Ampak vi se kar igrajte, všečkajte, lajkajte in bodite z nami in se vidimo kdaj v soboto.
3: Na Raduhi.
5: Gremo ribe pravzi.
6: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bomo...
5: Afne Guncali.
6: Tudi...
5: Stilovci.
2: Gremo ribe pravzi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Narejen za moje ušesa.
6: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, označil za pričakovano. Na družbenem omrežju X je zapisal, da sodišče brani po njegovih besedah škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Dodal je, da bodo zdaj volivci odločali o nižjih davkih, cenejši hrani ter višjih plačah in pokojninah. Ustavno sodišče je sicer razveljavilo sklep državnega zbora, da referendum o zakonu ni dopusten. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči okreva doma in se po navedbah njenega urada počuti dobro. Utrpela je zlom ključnice, iz bolnišnice pa so odpustili tudi huje poškodovano sopotnico. Urad je potrdil, da sta bili v službenem vozilu poleg predsednice še dve njeni prijateljici, kar je bilo po njihovih besedah odobreno po varnostni presoji. Policija medtem nadaljuje preiskavo nesreče, katere vzrok naj bi bilo neupoštevanje varnostne razdalje. Tretji letošnji vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer Arso v prihodnjih dneh pričakuje tudi krajevno rekordne temperature. Za večji del Slovenije od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bo do 38, v prihodnjih dneh pa tudi do 39 stopinj Celzija. Nekoliko hladneje bo predvidoma v petek, ko so možne krajevne plohe in nevihte. Zaradi velike požarne ogroženosti pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi in opozarjajo, da lahko že ena sama iskra zaneti požar. Nogometaše Celja pa danes čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Ob 18. uri se bodo v Erevanu pomerili z armensko Armenijo, povratna tekma pa bo prihodnji torek v Celju. Slovenski prvaki so si zmago nad albansko Egnatijo že zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige. V primeru napredovanja pa v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov čaka zmagovalec dvoboja med švedskim Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave. Prijetno torkovo jutro vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Tri minute čez osmo, danes bo sončno in zelo vroče, čez dan med 32 in 38 stopinj. Trenutno pa med 22 in 28.
6: Dobro jutri, dobro jutri.
5: Dobro jutri.
6: In jutri in danes. Dobro jutro vsem, ki ste na cestah. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobro zamuda 10 minut in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Kranj zahod in vzhod. Radar ste opazili v Trbovljah pri cementarni, radar na štajerski avtocesti na nadvozu Sneber je smer Domžale in radar v Medvodah pri domu upokojencev meri proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite še kakšno kontrolo, kak radar ali pa kakšno gnečo, ki je nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Petre, Heidi Szücsikár, Matthias Stojanovic in Martina Schwab.
1: 6 minút čas 8. Dobro jutro še enkrat. Heidi
2: je... In vsi aktualci.
1: Ne, Heidi je, sem hotel reči, dala eno tako zanimivo temo na mizo. Kaj ste naredili letos prvič v življenju?
2: Predvsem letos poleti, ampak lahko tudi letos v celem letu. Tako, iščemo vaše prigode in debata se je precej razunela.
1: Ja, Tine Celja piše, letos sem pri 42 letih prvič skočila s pomola na glavo. Celo otroštvo me je bilo strah, zdaj pa razmišljam, zakaj sem čakala toliko časa.
2: Opa, Tina, bravo za pogum. Zdaj naslednjič... Sam še na glavo skakat, ampak vprašanje je, a se primeš še za nos ali ne. Ker jaz recimo skačem na glavo, ampak ne znam oziroma nočem vse te vode v nosu, zato se primem za nos. Je res, res.
1: Je, kako skočiš na glavo in se primeš za nos? Z komovcem naprej.
2: Ne, veš kaj, skočim na glavo, ampak takoj, ko preletim v vodo, si zaprem nos. Ker če ne, butne vse v nos, res.
1: Okej, Marko piše tudi. Marko piše, da je letos prvič peljal taščo na dopust.
2: Ok, lepo.
1: Ja, ja, pa v nadaljevanju piše, da naslednje leto spet brez nje, očitno, se s taščo ni šlo. V glavnem, jaz ti se pa Heidi moram pohvaliti.
2: Povej, pohvaliti.
1: Spomnil sem se še ene stvari, katero sem jaz to poletje prvič naredil v življenju.
2: Kaj pa?
1: Malo sem hotel priskusiti sebe.
2: Ok, jaz si imel kak poseben cilj.
1: Brez telefona, brez kakšnega klepeta, samo jaz, hrbnik in pot.
2: O, in kako je šlo?
1: Dve stvari sem ugotovil.
2: Ok.
1: Slovenija je res noro lepa.
2: Res je.
1: Drugo, ko si sam v hribih, v hrib sem šel, no, če me nis dojela do zdaj.
2: Mislim,
1: ko si sam
2: hrbnik,
1: v hribih,
2: ja?
1: Hodiš in... Začneš pozdravljati čisto vse, ki grejo mimo, ker si pač sama, ne?
2: Ok, to je hribovska kultura.
1: Tako. In pozdravljaš, meni, mislim, jaz hribovske kulture nisem navajen, ampak jaz sem to pozdravljal, kada jih poznam, kada smo šli v vrtec skupaj. Ja, viš,
2: to je ful lepo, to je ful lepo.
1: Ne uno, viš, ko, živjo.
2: Ampak res, dobar dan.
1: Dobar dan, živjo, ja. Dobar dan, kada prodajem krafne na obali.
2: Ok, imam čutek, da še nekaj sledi.
1: Ne, najbolj me presenetilo, veš, da sem po 3 urah,
2: ja. Tu,
1: sem bil edin človek tist dan, ki me ni ustavil in vprašal, Matias, a si ti že najdel punco,
2: Ojoj.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
2: To se pravi, da čisto si...
1: Neč več, nobenega ne pozdravljam več.
2: Vsi, ki so te vprašali, Matjas, si
1: a,
2: že našel
1: to je bil vsaka tretja osebe. A nisi ti unka, si ti babo iskal?
2: Pa si jo našel?
1: Mirno ti more plavi, tako klapa, šufit, gremo.
2: Ni odgovora.

0: Ritual Kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: Znam, da nekdje živi žena na aktualu.
1: Se bomo zmenila. In veš, da tudi mogoče ta žena iz te pesmi gre v soboto z nami na Raduho.
0: A je v soboto?
1: V soboto!
2: Ma,
1: na Kočo na Loki,
2: od Raduho. Gremo s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Torej, za vse, ki imamo radi hribe, ki imamo radi ene take... Tak lep sobotni izlet, je plan jasen, v soboto ob 9.30 se dobimo na Koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami žurali, peli, ansambl Stil, Skater in pa Domen Kumer. Pa še nekdo pa tam.
0: Dača. Dača bo tam, ker edina, ki lahko pride na tak hrib, je, jaz sem prepričan, da je Dača. Dača je za v hrib idealna, ker je robustna, zanesljiva, prostorna, velik vas lahko gre noter, velik tega spravite noter za uhribe, vso, ne vem, planinsko opremo, malco, ja, hajde, bi večinoma malco, verjetno slačne noter. V glavnem, avto za popoln pobeg uhribe. No, avtomatski 4x4 pogon poskrbi, da te vozilo ne pusti na cedilu, ko greš uhrib in tudi na najzahtevnejših terenih se pokaže kot idealna.
1: Ma pa Dači je tudi en kup super notranje opreme, da v bistvu lahko vzameš sabo tudi mogoče svojega psa, ali pa mačko, ali pa krokodila, v bistvu kar ste udomačili. In torej sosedeš v Dačo, lahko tudi prespiš v njej na kakem hribu, ker je dovolj velika in potem naslednji dan naprej novim zmagam naproti.
0: Jaz bom svetoval, da krokodil ne dajete noter, ker bo avto smrdel pol. Je pa dejstvo, da je znamka spodbuja premišljeno rabo virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobegu hribe. Svojo zavezano Sloveniji potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Prav zato Dačija podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in odgovoren odnos do okolja.
1: Torej, mi, vi in Dača, to soboto na Koči na Loki pod Raduho.
0: Jaz ne vem kako ti, jaz pa grem z...
1: Dačo.
0: Ti pa greš peš.
1: Jep.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: Novo na aktualu.

0: Brorački, da mi je još jednom slišat kašen bo vreme in hajde mi boš to omogočila.
1: Omogočim ti, da slišiš kakšno bo vreme, mislim, da je zdaj že jasno, sončno in vroče danes cel dan, čez dan tudi do 38 stopinj. Vroče pa tudi v prihodnjih dneh vse do petka, ko pa so le napovedano malce pooblačitve in prav tako krajevne plohe in nevihte. Trenutno pa imamo v Mariboru 23, Črnomlje, Slovenj Gradec in Novo mesto 25, v slovenski Istri pa že ob tej uri 28 stopinj.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lep pozdrav tudi vsem za volanom. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamuda tja približno 15 minut, in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Makran vzhod in zahod. Radar je na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberje smer Domžale, radar v Medvodah pri domu upokojencev v meri proti Ljubljani in radar na gorenjski avtocesti pred Šentvidskim tunelom smer Kranj. Če je pa slučajno še kakšen kje, dejte nam to hitro sporočiti na 24-urno brezplačno 0880 13 02.

0: že zjutraj na aktualu.
1: 3 minute čez pol deveto, danes se pogovarjamo o tem, kaj ste vi, oziroma tudi kaj smo mi, letos naredili, letos poleti, naredili prvič. Ne rabi biti to skok s padalom, lahko je ena malenkost. In piše nam aktualovka Simona iz Kopra. Prvič sem poskusila ostrige. Vsi so govorili, da je to vrhunec kulinarike, jaz sem pa potem mogla v pekarno po burek.
2: Okay.
1: Po burek, zato jaz nimam...
2: Nisem najedla.
1: Zato sem jaz, nisem tok fenica teh finih restauracij, ko dobiš tam tri listke nečesa na krožniku,
2: ne?
1: Ker moram pol na kebab.
2: Ja, sej vem. Imamo tudi en klic. Halo.
3: Dobro jutro, voščin, draga moja.
2: Dobro jutro.
3: Marija tukaj. Ja, vam povem, kaj sem se letos prvič odločila. In sem to tudi naredila. Šla sem z invalidi na Kope. To je bilo srečanje invalidov Slovenije, čudovita reč. Doživetje je pa čudovito. Vsakemu bi prvošila. Tako da vam povem, druženje je zelo važno za nas, upokojence. Da samo ne jamramo, kaj nas boli. Vse pozabiš, da te kaj boli, če si nekje v družbi. Lejte, svetujem vam, ne se zapirati ljudje. Pejte v družbe, v družbo, pejte v kakšne take, kot so upokojenci, pa invalidi, pa jer so razna društva, udejstvujte se, pa vam bo lepše življenje. Lep pozdrav, pozdravljam se poslušalce, pozdravljam vas v studiju in srečno nasvidenje.
2: Hvala, Marija.
1: Tako lepo. Svet potrebuje več takšnih, kot je Marija.
2: In družbe.
1: In da se družite, in da se družimo. Ljudje smo družabna bitja. Treba
2: se
1: družiti.
2: Družiti še naprej. Tako. 0431 30 40 50, kaj je neki tazga, kaj ste prvič naredili to poletje?
1: Dajte povedati.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.

0: Mladen Gradović, zemlja dide mog na aktualu. Hajde.
1: Matijas.
0: Če bi ti zdaj imela na izbiro, da bi mogla izbrat,
1: ja,
0: a bi šla na morje za vikend ali bi šla v hribe, ali bi ti izbrala
1: morje,
0: hribe
1: ali
0: peš
1: hribe?
0: Ali v hribe z avtom?
1: Torej nimam izbire.
0: Ne.
1: V hribe peš.
0: Ok.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
1: Veš kaj, bi izbrala morje, ampak
0: ja,
1: ne morem... ne morem izbrati morja, ker so na Raduhi Stilovci, Domen Kumer in Skater.
0: Kdo je pa na morju?
1: Noben.
0: Vidiš.
1: Zato gremo v hribe.
0: Gremo v hribe.
1: In se dobimo na koči, pri koči na Loki pod Raduho.
0: 9.30, takrat se začne tist fenomenalni dogodek, že... Mislim, da je to, prepričan sem, predzadnji dogodek.
1: Predzadnji.
0: Laško gremo v hribe.
1: Zadnji je še v Planici. V bistvu imate še samo dve možnosti, da preizkuste naše gremo v hribe, našo 17. sezono že akcije Laško gremo v hribe.
0: V hribih je vedno lepo, tam bomo vsi, bomo prijatelji, bomo hribovci.
1: Ta pravi hribovci.
0: Jaz tudi se malo rečem tako hribovci.
1: Ti si tudi malo že hribovci, veteran.
0: No, malo sem,
1: Smo pa danes na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani objavili video, v katerem smo ansambl Stil postavili pred en izziv v igri Zlatorogov Ruzak. In vaša naloga je, da video komentirate ali pa lajkate. In to se vam res plača, Matija, zakaj?
0: Zato, ker bomo vsak dan po 18. uri žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden, posebej ta teden, sebuje eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: Greste pa tudi vsi v žreb, v petkov žreb, ko bomo izžrebali torej nekoga, ki bo prejel znameniti zelen Zlatorogov Ruzak in potem grete v soboto lahko že z njim na Raduho in boste največji važiči.
0: Ampak to ni vse. Za vse, ki pridete v soboto, vas čaka fenomenalno presenečenje. Hajdi obljubila, da bo vsakem plačala Laško, ko pride gor.
1: Kaj, kdo je rekel?
0: Bravo, Hajdi! Eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: Greste pa tudi vsi v žreb, v petkov žreb, ko bomo izžrebali torej nekoga, ki bo prejel znameniti zelen Zlatorogov Ruzak in potem grete v soboto lahko že z njim na Raduho in boste največji važiči.
0: Ampak to ni vse. Za vse, ki pridete v soboto, vas čaka fenomenalno presenečenje. Hajdi obljubila!

0: Dober za poslušati. Dober za. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija je začela poostren nadzor hitrosti, ki bo po Sloveniji potekal do 9. avgusta. Posebnost letošnje akcije je metoda verige, pri kateri na isti cestni relaciji hkrati deluje več policijskih patrulj. Voznik, ki po prvi kontroli znova prekorači hitrost, je lahko tako kaznovan tudi večkrat. Policisti bodo poleg hitrosti preverili tudi stopnjo alkohola v izdihanem zraku, droge in druge kršitve. Pomočnik komandirja postaje prometne policije Ljubljana Mitja Tekavec pravi, da so letos obravnavali že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrosti, zaradi neprilagojene hitrosti pa se je zgodilo več kot 2 tisoč prometnih nesreč.
2: Policisti izvajamo vse

0: postopke celovito, zato ugotavljamo vse možne prekrške, ki bi bili lahko z nekim dejanjem storjeni. Je pa seveda hitrost je zaznana se z napravo, vse ostale prekrški so lahko neposredno zaznani se strani policista, so pa določene kršitve, ki jih zaznamo tudi z nekimi drugimi sredstvi, kot so na primer socialna zakonodaja, takografske energije in podobne zadeve.
1: Po polnoči so se spremenile regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 2 centa in po novem stane 1 euro in 58 centov. Dizel se je podražil za 5,4 centa na 1 euro in 88 centov. Draže je tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 10. avgusta. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila plačevanje nekaterih okoljskih dejatev, da bi blažila rast cen. Ker je manevrskega prostora za dodatne ukrepe vse manj, je Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeni minimum. Ali vas lahko hotel ali drug ponudnik prežene z plaže, ker naj bi bila zasebna? V Sloveniji ni tako. Obala je javno dobro, zakon pa določa, da mora biti dostop do morja omogočen vsem. Lastniki ali upravljavci plaž lahko zaračunajo uporabo ležalnikov, senčnikov in drugih storitev, ne pa samega vstopa na plažo. V turističnem združenju Portorož pravijo, da primerov neupravičenega omejevanja dostopa pri nas trenutno ne beležijo. Če bi do tega prišlo, se lahko obiskovalci obrnejo na pristojni inšpektorat. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tri minute čez deveto, pred nami je še en vroč in sončen poletni dan. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 32 in vse tja do 38 stopinj. Trenutno pa med 25 in 32.
4: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Previdno prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jure ob Šavnici. Zastoj pa še zmeri na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod ter na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili v Radencih pri Kazinoju, meri v obe smeri, radar v Celju pri Trgovini in radar na gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom smer Kranj. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko pa opazite še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: to je najljubši komad od Doris.
1: Je, res je. In kako bi ti prevedla zdaj ta tek iz navika? Kaj pomeni to?
0: Drugač bi rekla, da je to Doris, ki teče po peščeni plaži, ampak ker sem tvoja soditeljica, vem, kaj to pomeni.
1: Kaj to pomeni?
0: To pomeni kar tako iz navade.
1: Ok. Kaj glih, to sem hotel napovedati. Ne, pravilno je.
0: A je pravilno?
1: Pravilno je, ja.
0: Dobro si me naučil. Je.
1: Sicer, ko smo bili na Pagu,
0: okay.
1: Je glih ta komad igral zunaj, ja, zunaj našega hotela.
0: Na terasi, v
1: morju. Na terasi, ja. In v tem momentu je mene Žana vprašala, naša Žančija.
0: Ja, ja, ja.
1: Je Žančo vprašala, Matijas, kaj to pomeni? Kam oni tečejo?
0: Kam Doris teče?
1: Kašen je to tek iz navike?
0: Drugač pa res za vse, ki ne veste, zdaj veste. Tek iz navike, kar tako iz navade.
1: Ok, odpiramo 9. uro, tako, tek iz navike.
0: Gremo začetka. Dobro jutro.

0: običaju. V Kranju so v tamkajšnji Prešernovi hiši odprli razstavo voščilnic. Taka sporočila danes malo kdo še pošilja, v 19. stoletju pa so bila tako vizualno kot tudi vsebinsko prave umetnine. Razstava Želim vam vse najboljše nas popelje v čas, ko so se ljudje dobre želje še pošiljali preko čudovitih voščilnic. Ta drobna sporočila, ki jih danes pošilja še redko kdo, so se pri nas pojavila v začetku 19. stoletja in kmalo postala pomemben del kulturnega življenja naših prednikov. Gre za prvo tako obsežno razstavo voščilnic pri nas, na ogled je skoraj 400 voščilnic, med njimi pa so nekatere prave mojstrovine. Lahko rečemo, da so tudi voščilnice iz Prešernovih časov. Njihove predhodnice, to so vizitke in posetnice, poznamo že z konca 18. in začetka 19. stoletja. Tiste klasične voščilnice pa so se nekako razvile iz dopisnic, ki jih je Dunajska poštna uprava izdala leta 1869. Na razstavi prevladujejo različne praznične voščilnice, največ jih je iz časa Avstro-Ugrske monarhije. Voščilnice navdušujejo tudi najmlajše. Motivi na razglednicah skupaj z drobnimi tiskanimi sporočili mnogokrat presegajo osnovno željo in žarevajo tudi toplino, domiselnost in človeško povezanost. Ljudje v voščilnicah prepoznajo neko svojo preteklost, se spomnijo stvari iz otroštva, se spomnijo, da je danes v bistvu redko, da dobiš kakšno voščilnico ali razglednico v poštni nabiralnik, tako da je ta razstava ena lepa nostalgija za preteklimi časi.
1: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To energijo rabimo v torkovem jutru.
1: Kaj šele v soboto, ko te energije rabimo?
0: V soboto rabimo pa res polne baterije.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlato roga v Ruzak.
0: Plan za soboto je jasen, koča na Loki pod Raduho, ob 9.30 smo že gor, ker takrat Aneja Kranc otvori dogajanje z slovensko himno, potem pa Domen Kumer s ansambl Stil in pa Skate.
1: In če še niste slišali, pa je zdaj čas, da še enkrat ponovimo, 9.30 morate biti gor, takrat se vse začne in do 14. ure žuramo skupaj, vsi bomo gor in še zraven Aktualova Galama in Petkova Pumpa in Veseljakova in Aktualova ekipa, skorda celotna in v hribih bomo tam vsi spet prijatelji, naredili neki zase in seveda, ko se konča, pospravili za sabo.
0: Jaz sem si že sračunala, da če hočem eno uro hoditi do gor, moram
1: smo
0: ob 6.30.
1: Od 6.00
0: ob 6.30 moram štartati iz Ljubljane.
1: Ja.
0: Razen, če prespim pri mojih v Savinski, pol lahko eno uro dlje spim.
1: Ja.
0: Tako da to dilemo moram še rešiti pred soboto.
1: V redu.
0: Torej, gremo v hribe in na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani smo že objavili en video z ansamblom Stil, ki se je preizkusil v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, da komentirate ta video ali pa ga lajkate, ker
1: po 18. uri vsak dan bomo žrebali nekoga, ki bo prijel darilni paket Laško in imate še zmer čas do 18. ure. In ta teden tist darilni paket Laško vsebuje nekaj posebnega. To je ena vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: Če pa slučajno tega paketa ne dobite, imate pa še vedno možnost, da dobite en paket, ki je prav tako fantastičen in sicer gre za Zlatorogov Ruzak, torej nekdo izmed vas, ki bo video komentiral ali všečkal, bo prejel ta Zlatorogov Ruzak.
1: In glih prav je v petek, da ga dobite, ker že v soboto ga lahko imate na hrbtu in gremo v
0: hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bomo
2: Afnegulcali.
3: Tudi
2: Stilci. Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Čemo nočno z doma, Zlatko Pejaković. Zakaj ne gremo domov na onc?
1: Gremo domov, ker zunaj je prevroče.
2: Okej. Okay. Pa tako.
1: Cel dan danes sončno in vroče, čez dan med 32 in 38 stopinj, prav tako pa tudi v prihodnjih dneh, vse do petka, ko se bo malce pooblačilo, možne so tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutno v Ljubljani 26, Črnomelj, Trbovlje in Celje 29, v Murski Soboti pa že zdajle 32 stopinj.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pa še enkrat, hiter skok na ceste, zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Zastoj pa še zmeri na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamuda tja približno 10 minut in še na cestah oziroma na cesti Lesce Bled. Radar v Velikih Laščah med hišami smer Ribnica, radar v Celju pri Trgovini meri v obe smeri, radar v Radencih pri kazinoju tudi meri v obe smeri in nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Linhartovi, takoj za križiščem z Topniško pri kolesarskem parku. Če pa slučajno pazite kakšno kontrolo ali pa še kak radar, kje, sej že veste, nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Renault.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: V družbi prelestnih poslušalk.
8: Skupaj.
7: Doma iz najlepših krajev.
8: Aktualno.

0: Marino.
1: Dați le un Gino Marino în ceasă za echipa.
2: Time out. Time out.
1: Lucian Peci s nami. Lucian, dobro jutro.
3: Živjo, lepo zdrav.
1: Čas je, da spet jaz zastavljam tisto vprašanje, glede na to, da Martina ni. Celje ve, kako bo šlo naprej.
3: Ja, včeraj je bil žreb tekem zadnjega kruga, torej play-offa pred ligaškim delom Lige prvakov, torej mi rečemo pred rajem, pred dejansko tistim delom klubske sezone, kjer se da zelo, zelo veliko zaslužiti. In Celje je že, bom rekel, v navednicah nevarno blizu. Zdaj ga čaka dvodejanka z armenskim Araratom, armenskim prvakom. Že danes ob šestih prva tekma v gosteh, bom rekel, praktično v Aziji. Potem pa naslednji teden povratna v Celju in če bodo uspešni, zdaj vejo Celjani, da bodo na zadnji stopnički morali izločiti še boljšega iz dvoboja Slovan Bratislava Mjalbi Švedska, torej slovaški in švedski prvak. Torej ne gre za nepremagljivega tekmeca, bodi si, da bo uspešen en ali drugi. Torej Celjani imajo res leto zgodovinsko priložnost, da se uvrstijo v Ligo prvakov, v tisti glavni del. Potem pa domišljija je ne bo, ne. Lahko pridejo v Slovenijo, v Celje, tudi takšni klubi, kot so Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain. Skratka, potem je odvisno od žreba, ampak potem. Še dve stopnice je treba prehoditi oziroma preskočiti. Celjani pa upam res, da bodo danes pokazali boljšo igro, da bodo pokazali nek napredek. Potem pa bo šlo, no, tekmeca res nista premagljiva. Nepremagljiva.
1: Sta. Želimo jim srečo, pol ne predstavljajo tudi tam slovenske barve.
3: Tako.
1: Je še kaj pomembnega? Ja, pa čakamo jutri, nov dan, vikend.
3: Pač odzivi po vikendu, od Pogi Challengea v Komendi do brona odbojkarjev v Ligi narodov. Recimo, to sta nekako vrhunca, pa seveda mladi košarkari, ki smo jih včeraj sprejeli pred Košarkarsko zvezo Slovenije. Lepo so se predstavili s kolajnami, evropski prvaki, govorili smo že včeraj, skratka, žarijo od veselja in sreče in privoščimo jim in upamo, da bo tega imela slovenska košarka tudi v članski selekciji veliko.
1: Pa naj tako nadaljujejo. Lucijan, hvala, mi se pa jutri dobimo spet.
3: Tako.
1: Isto vreme na istem mestu.
3: Povemo, kako je šlo Celjanom.
1: Tako, zmenim.
4: Hvala ti, čau, čau.
3: Čau,
2: čau. Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: tri leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed IV. Več kot 1000 km dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 000 Američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let, in sicer 8,4 milijona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Timotej Kozel.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popopne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo

0: Kuma u druga, piknik iz Iju.
1: Čevap, če ti dišijo z žara, miza je pripravljena, manjka samo še ena stvar. Kateri droga izdelek bi prvi postavili zraven? Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
4: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
7: Previdno. Večji kos plastike ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci. Ja, tam nekje na sredini poletja smo, na sredini počitnic bi lahko tudi rekli, in danes se bomo pogovarjali o ekranih, o varni rabi interneta, kako lahko starši postavimo neke zdrave meje brez prepiranja, kar se tiče zaslonov ekranov pri otrocih, katere so spletne nevarnosti poleti najpogostejše. Z menoj pa danes Marko Pušner z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, gospod Pušner.
2: Pozdravljeni.
1: Zakaj otroci poleti preživijo več časa pred zasloni?
2: Ker imajo več prostega časa, ne? Med šolskim letom in šola in delo za šolo precej časa vzame. Poleti, ko pa so počitnice, ko se sprostijo, pa seveda, če tega časa ne nadomestijo z nekimi drugimi aktivnostmi, preživijo več časa pred zasloni.
1: Ko izkoriščajo ta prosti čas pred zasloni, starši želimo nekako postaviti neke zdrave meje brez prepiranja. Včasih preprosto ne gre, ampak ali se da?
2: Ja, to je pa težko vprašanje. Da se, vendar je to dolgotrajen proces. Namreč sama vzgoja za internet poteka tako, da je treba začeti že na začetku, ko otroku prvič omogočimo dostop do naprav zasloni, do interneta. Izredno težko pa je, če nimamo vzpostavljenih nekih pravil in bi se daj na silo radi nekaj uveljavljal. To bo pa zelo težko, a ne? Ampak vseeno, najboljša varianta je, ali najboljši pristop je, da otrok ni prepuščen sam sebi, da se z njim ukvarjamo, da ga zamotimo z aktivnostmi in podobno. In seveda potem bo bistveno manj na napravah zasloni. Najslabše pa je, če otroka prepustimo samega sebi, da v bistvu svoj čas si organizira sam, ker potem bo verjetno večino časa preživel na zaslonu. Tudi zato, ker je treba vedeti, da predvsem družbena omrežja pri najstnikih so njihovo glavno socialno okolje. Tam se največ komunicira s prijatelji, spoznava nove ljudi in podobno.
1: Glede na to, da imajo otroci več prostega časa poleti in so več na zaslonih, kot sva že prej dejala, pa je treba postaviti neke zdrave meje, obstajajo tudi spletne nevarnosti, ne? Katere so tiste spletne nevarnosti, ki so poleti najpogostejše?
2: Ja, jaz bi sigurno izpostavil stik z neznanci. To je pogosto poleti največja težava. Namreč, ko se gibljajo po družbenih omrežjih, po aplikacijah za sporočanje, pogosto namensko tudi iščejo nove ljudi, tudi preko videoiger, preko recimo Robloxa, preko Fortnitea, preko vseh ostalih tih masovnih spletnih iger, več igralskih spletnih iger, poznavajo nove ljudi. Teda, da se razumemo, niso vsi ljudje slabi, ne? Vendar pa je žal veliko, veliko polnih predatorjev, ki iščejo mlade in potem nagovarjajo k pošiljanju golih posnetkov. In to so potem lahko zelo hude zadeve za reševanje. Lahko pride do kraje računov, kar je recimo v videoigrah zelo problematično, ker je vloženega lahko veliko časa, ne? In zdaj pač otrok to zgubi. Seveda, to so stvari, ki se dejansko podogajajo. Lahko starši mlade vprašajo, pa jim bojo zagotovo znali kaj povedati o tem. Ker to je recimo neznanci so tisto top, ne? Na kar je treba biti pozoren. Potem so pa še razne spletne prevare, lažne spletne trgovine, ko nekdo z trgovino ponuja izjemne popuste, a ne? Za izdelke, ki stanjajo lahko več 100 evrov, pa so v teh trgovinah nekaj deset ali pa celo manj, ne? In dejansko potem prijed do prevare in se stanje brez denarja. To bi bile mogoče dve najpogostejši nevarnosti, seveda jih je pa več, a ne, spletno nasilje je itak vedno prisotno, a ne, tako da temu se žal ne da izogniti in se treba tudi s tem soočati, pa verjetno bi se še kakšno našla, ampak tole je tisto najpogostejše v poletnem času.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V današnji oddaji govorimo o digitalnem ravnovesju otrok, bi lahko rekli med poletnimi počitnicami, in kako imeti nekakšen nadzor nad zasloni med otroci takrat, ko imajo mogoče preveč prostega časa. Z menoj pa danes Marko Pušnar z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si z Fakultete za družbene vede. Kar nekaj sva že, gospod Pušnar, povedala, kako pa prepoznati, da otrok telefon uporablja preveč.
2: Običajno se spremenijo njegove navade, a ne? Se pravi, če je rad pomagal, če je zdrav, in se veliko športom ukvarja ali pa se drži v smislu v živo, ne? Zdaj, če preveč to uporablja, se te aktivnosti se zmanjšajo, pač manj se, a ne? Zdaj, če bi tako daleč prišlo, da bi lahko postajal že zasvojen z videoigrami ali z internetom, potem postane lahko zadirčan. To so recimo taki znaki. Nerad upravlja tiste aktivnosti, ki jih sicer upravlja v držini, recimo, da nosi smeti v kanto za smeti. Naprimer, zdaj to kar nenadoma postane problem in se temu upira in je težava. To je mogoče tisti prvi znaki te pretirane uporabe.
1: Prej ste že omenili, da je najslabše, če imajo otroci, če sami otroci razporejajo svojim prostim časom, da je dobro seveda, da se starši z njimi ukvarjamo. Mogoče katere so tiste poletne aktivnosti, omenila sva že večkrat, da je potrebno, da so otroci aktivni, da so čim manj za zasloni. Katere so pa tiste aktivnosti, ki lahko pomagajo zmanjšati čas pred zasloni?
2: Pravzaprav vse aktivnosti, ki se družijo z ljudmi, s starši, starimi starši, vrstniki konec koncev, športne aktivnosti, ne vem, nogomet, kolesarjenje, plavanje na morju, a ne? Kar je ključno je, da ne gre na to za takšno aktivnost, da je, da ni to vezano na uporabo zaslona, recimo na uporabo mobitela, seveda to pa ne pomeni, da zdaj pač ne sme imeti mobitela, zato da bi kakšno fotografijo naredil za spomin in podobno. Ne? Ampak take aktivnosti, ki zaposlijo telo in možgane, imajo definitivno pozitiven vpliv tudi na zmanjšanje uporabe naprav zasloni.
1: Neizogibno je verjetno, ne, da se ne bodo sploh ukvarjali z digitalnim svetom in bili za zasloni, ampak če bi lahko dali staršem le en nasvet za varno in zdravo digitalno poletje, kaj bi to bilo? Kateri bi bil ta nasvet?
2: Pogovarjajte se s svojimi otroki, kaj počnejo na internetu, kaj se jim dogaja. Sami se boste kaj naučili, poznali boste nove stvari in pa prepoznali boste, če se otrok zapleta za kakšne škodljive stvari na internetu, zdaj to mogoče s kakšnimi neznanci nekaj tazga in boste seveda lahko pravočasno ukrepali.
1: Hvala lepa za ta prijeten pogovor. Verjamem, da sva marsikomu odprla mogoče tudi oči. Hvala lepa, gospod Pušnar, in srečno.
2: Srečno in prijetno poletje.

0: Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju pri Sevnici pri ekstraformu smer Zidani most. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov droga piknik izziv. Danes doma pripravljate popoln burger. Kateri droga izdelek mora biti v njem, da bo ta res vrhunski? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Poslušate zgodovinski ladljc.
1: Topoletovo. Ime Topoletovo izvira iz priimka stare kmečke domačije Topoletovih, ki je obsegala hišo in gospodarsko poslopje v zaselku Selevc pod Žrebljevim hribom. Na kmetiji je v začetku 20. stoletja gospodaril Martin Topole, ki se je poročil z Rozalijo Kmet. Leta 1940 je Martin Topole dobil dovoljenje za postavitev mlina. Na tem območju je po letu 1972 začelo rasti naselje individualnih hiš, in sicer od ceste Trbovlje Sveti Marko Hrastnik do Topoletove domačije pod Žrebljevim hribom. Naselje je leta 1976 dobilo uradno ime Ulica Španskih borcev, vendar se med Trbovelčani še vedno pogosto uporablja ime Topoletovo ali Topoletov hrib.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Aleša Kaple, ceste 3. julija, trga Franca Kozarja in Loga, da bo v sredo, 5. augusta, od 7. do 14. motena oskrba s pitno vodo zaradi prevezave na oskrbovalnem vodovodnem sistemu. Uporabnike naprošajo, da v primeru skalitve vode pred prvo uporabo pustijo teči vodo do stabilizacije temperature in vode. Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 6. avgusta od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zgornja Medija.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta 5. marca streljala na 25-letnika na ljubljanskih Fužinah. Na tožilstvu so presodili, da sta policista orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred napadalcem, ki se proti njima zapodil oborožen z nožema. V streljanju pa je umrl, poroča današnji Dnevnik. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko opihal, ne pa povsem zamrl. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed IV. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let, in sicer 8,4 milijona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijela kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Slušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktualkum.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala.
5: In ensemble stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Tožilstvo ne bo preganjalo policistov za streljanje na Fužinah. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs.

0: Ritual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
3: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhencelje na Teherski cesti 4 v Celju.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo pri medijskih toplicah smer iz Lake. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov droga piknik izziv. Pred vami je bogat narezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Kumov droga piknik izziv. Danes doma pripravljate popoln burger. Kateri droga izdelek mora biti v njem, da bo ta res vrhunski? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Ritual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo pri medijskih toplicah smer Izlake. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 6. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Žvarulje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
1: Nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 6. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Žvarulje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Matice na Radiu Aktual Q.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen ter skromno namočen. Včeraj z air traktori pogasili požar na hribu Molniku Ljubljani. Pred nami še eno vroče popovdne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Gasilska brigada Ljubljana in 11 prostovoljnih gasilskih društev včeraj popoldne posredovalo v gozdnem požaru na hribu Molnik v Ljubljani. Pri gašenju na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pomagali s tremi air traktori, ki so odvrgli okoli 9000 litrov vode. Požar so pogasili okoli 22. ure, vzrok zanj pa še ni znan. V Nürnbergu na Bavarskem so konec tedna postavili svetovni rekord o neprekinjenem igranju pozavne. V tamkajšnji cerkvi svetega Jakoba je 72 ur brez

0: premora muziciralo približno 2000 glasbenikov iz celotne zvezne dežele. Združenje protestantskih pihalnih godb na Bavarskem je dogodek izvedlo s prav toliko prostovoljci. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj, to povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. V Romuniji so razstrelili skalnato obrežje Donave in preusmerili vodo za hlajenje enega reaktorja jedrske elektrarne, drugega so že ustavili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Ritual Kum.
1: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo pri medijskih toplicah v smeri proti Izlakam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o Luni in Lojsku in tudi iskricah čustev. Več o tem v naslednjih minutah. Z nami bo Benjamin Kreže. Z nami je danes Benjamin Kreže in govorila bova o risanem filmu Luna in Lojzek, ki pa ni samo risani film, ampak prinaša kar celo paleto tistega, kar mogoče otroci ne znajo izraziti oziroma prepoznajo, pa jim približamo malo drugače. Lep pozdrav.
2: Živjo.
1: Torej, risani film, kako ste se lotili, gre pravzaprav, oziroma bo to kot ena serija za otroke? Ciljna skupina otroci med 4. in 8. letom drži?
2: Tako nekako, ja.
1: Kaj prinaša risana serija oziroma kdo sta Luna in Lojzek?
2: Zdaj, Luna in Lojzek sta dva tako malo skrivnostna lika, ne? Lojzek je kot neki alkimist, čarovnik, ki živi nekje med nebom in vesoljem. Luna je pa taka nagajiva, punčka, deklica, ki raziskuje svet, v kateri se dogajajo takšne malo čudne stvari, pa tako.
1: Kaj raziskujeta Luna in Lojzek oziroma na kakšen način spoznavamo z njuno pomočjo čustva?
2: Zdaj, Luna in Lojzek sta, bi rekel, gledata na svet z otroškimi očmi. Ne? In zdaj, risanki so usajeni ali, bi rekel, eni elementi, skozi katere lahko se pol pogovarjamo z otroci, recimo. Ta ideja je ta, da bi se lažje pogovarjali z otroci o njihovih čustvih, ker otroci včasih težko govorijo o svojih čustvih. In skozi to risanko, skozi to animacijo, naj bi se starši pa nekako lažje z otrokom pogovorili o njihovih, z odraščajočim otrokom lažje pogovorili o njihovih čustvih. In včasih se otroci težko odprejo, ne? In naj bi ta dinamika med Luno in Lojzekom naj bi pomagala otroku, da bi lažje razumel svoje čustva, svoje odraščanje. Odraščanje se pojavijo različna čustva pri otroku.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o Luni in Lojsku, o iskricah čustev, ki jih je Benjamin Kreže ujel v risani film. Zdaj, glede na to, da je to projekt, ki ga je podporil tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, pa da je tukaj kar nekaj ljudi, ki ste sodelovali pri samem projektu, kdo vse je soustvarjal Luno in Lojska in vse, kar bodo otroci še spoznavali.
2: Zdaj, Lojzek, kakor lik, ne, obstaja vsaj 15 let, bi rekel že. To v obliki risbe, v obliki videa, tudi svoj blog je imel, tako da vsak dan se je pojavljal na Instagramu, se mi zdi. In to je bila, recimo, je bil video ali pa risba v kombinaciji z neko mislijo, z nekim tekstom. In zdaj v kratkem, recimo, ko smo začeli stvari, se pojavlja pa še Luna, ne? In zdaj, v bistvu, Luna in Lojzek raziskuje ta čudežni svet in se učita eno drugega in tako.
1: Spoznavata vse, kar mogoče niti ne znata obesediti, se pa da narisati vse skupaj.
2: Tako je, ja.
1: V juniju je bilo prvo testno predvajanje v Domu svobode, potem gostovali ste tudi že po šolah, pa tudi v trboveljski knjižnici. Kakšen je odziv, ko potem gledate otroke, pa tudi odrasle, ki jih spremljajo na predstavitev?
2: Mislim, odziv je različen, ne? Včasih zelo presenetijo otroci s svojimi komentarji, kako recimo dobro opazujejo stvari, ne? Nekaj detalj, recimo, ko smo imeli v knjižnici, mi je bilo zelo zanimivo, so jim bili te detalji iz kart, recimo te simboli, in jih je zanimalo, zakaj te simboli. Jaz jim nisem znal odgovoriti, ker je to risala moja žena Vesna in nismo nikoli govorili o tem, zakaj so zdaj te skrivnostni simboli tukaj prisotni. Ampak je zanimivo, kako otrok, ko naredimo recimo to projekcijo, ne, na njen način jaz kot avtor in Vesna, ne, vidimo skozi njihove oči to risanko, ne, in je tudi za nas je to zelo dobro in zanimivo in omogoča, da bomo stvar recimo nadaljevali na način, ki bi bil lahko dober, ne, za otroke.
1: Luna in Lojzek, iskrice čustev, risanka, ki jo spremlja oziroma jo bo spremljala tudi slikanica. Zdaj, katera čustva ste na teh testnih projekcijah, testnih predvajanjih že predstavili? Rekli ste tudi, da po odzivih otrok se da še marsikaj spremeniti, malo dodelati in je to inspiracija za nova nadaljevanja.
2: Ja, seveda. Zdaj, ta prvi pilot, pilotna epizoda se ukvarja s čustvom jeza, ne? Naprej bom pa videli, no, kako bo šla stvar. Je pa v planu nekaj 10 epizod, ne? Ampak bom videli, kako bo

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Benjamin Kreže nam predstavlja Luno in Lojska. Zdaj ta čustva in bodoče epizode, kaj konkretno lahko pričakujejo tisti, ki bodo še prišli na kakšno predvajanje? Predvsem lahko poveva, da to niso dolgi risani filmi, da ne bo kdo zdaj mislil, da bodo pa otroci ne vem koliko časa tam sedeli, ker tudi koncentracija otrok ni ravno polurna, enourna, kratko in jednato.
2: Tako je, risanka je dolžina 5 minut in je zelo, mislim, bi rekel, nekako skoncentrirana, ne? Seveda se pa vrti zgodba res okoli tega čustva, ki ga obravnava vsaka epizoda, ne? Recimo ta prva je jeza, tako da nekako skušamo prikazati odziv Lune, kako Luna pomaga recimo dečku, ki je jezen, da se te jeze nekako zaveda in da to jezo odpihne nekam v nebo. Tako no.
1: Rešitve so lahko različne, torej kako obvladovati čustva. Imeli ste tudi strokovno pomoč pri oblikovanju vsebin. Kdo vam je pomagal?
2: Zdaj, pri oblikovanju scenarija, ne, iz tega psihološkega vidika je pomagala Maša Kafel, psihologinja, nam je dala nekaj na svetu, kako bi to prikazali, ne.
1: Zdaj, kar se tiče samega odziva, je tukaj tudi domača pomoč, torej otroka sta najbrž spremljala in nastajanje samega risanega filma, pa tudi njuna odziva sta bila dobrodošla pri temu, kar je bilo narisano, predvajeno, sta kaj komentirala že vmes.
2: V resnici so bila odziva neprecenljiva, ne? Njuna odziva, ker smo na začetku, ne, nismo bili še sigurni kako pa kaj in smo pač testirali na naših otrocih, ne, stvar. Tako da smo dobili tako odziv in smo lahko pač reagirali.
1: Ste na nek način soavtorja in soustvarjalca.
2: Tako je.
1: Zdaj, kar se tiče pa bodočih predvajanj oziroma samega zaključka cele serije vseh epizod, je predviden rok, dokdaj mora biti to zaključeno in predvsem, kje se bo dalo še videti, je mogoče že kaj dogovorjeno?
2: Zdaj, rok je do konca septembra, ne? Bo pa stvar, ne vem, nismo še čisto se dogovorili, kako pa kaj bo, ampak najbolj bo stvar tako, tudi mogoče v obliki kakšnega DVD-a, v kakšnih takih oblikah, ne, da bo lahko to uporabljali kot orodje, ne, tudi, naprimer, ne vem, od starši po šolah, ker tudi delno je mišljena ta risanka kot orodje, ne, je res, da mora biti pač zanimiva in zabavna in te stvari, ne, privlačna, ampak vse smo govorili, ne, glede tega elementa, tega psihološkega elementa, s katerim se ukvarja, je tudi risanka njen način kot orodje, ne.
1: Kaj pa kombinacija risanka in slikanica, se pravi tisti del, da bodo lahko otroci ali pa odrasli prejeli še nekaj v roke in zraven se pogovarjali o čustvih?
2: Tudi to, ja. Mislim, zdaj ta slikanica, ko ste videli v knjižnici, ni čist iz tega sveta, no, bi rekel. Ni čist del te zgodbe, no. Ampak najbrž pa bo tudi ja, kakšna slikanica, da bo tako neki komplet.
1: Da bo vse skupaj.
2: Da bo skupaj, ja.
1: Se pravi, umetniško je še dovolj prostora za izražanje vsega, kar ste želeli predstaviti z Luno in Lojskom, pa tudi v realnosti časa je vedno dovolj za vse, kar bi želeli povedati otroci, pa jim vi pomagate na nek način.
2: Ja, se ne vem, kdo komu pomaga. Ne vem, to je dobro vprašanje.
1: Z nami je bil režiser Benjamin Kreže, govorila sva o iskricah čustev, o Luni in Lojsku, o risanem filmu, ki bo zagotovo še pomagal ne samo otrokom, tudi odraslim, da razumejo na njihov način ali pa da razložijo na otrokom primeren način marsikaj. Hvala za pogovor.
2: Hvala vam.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 6. avgusta od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zgornji Podkraj.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: sem ja. Zgornji Podkraj.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupana iz Zupančiči in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Občina Zagorje zbrala izvajalca za gradnjo kolesarske steze. Tudi v Zasavju se je zmanjšala izdatnost zajetje pitne vode. Popoldne bo sončno in zelo vroče. Občina Zagorje ob Savi je marca letos objavila javno naročilo izgradnje kolesarskih stez ter komunalne infrastrukture v občini Zagorje ob Savi oziroma bolj natančno kolesarske steze od glasbene šole Zagorje do Trbovske ceste. V izvedenem postopku ni bila oddana nobena ustrezna ponudba glede na razpoložljiva sredstva in tako naročilo ni bilo oddano. Občina se je potem odločila za nov postopek oddaje naročila brez predhodne objave oziroma konkurenčni postopek s pogajanji. Konec julija je bilo naročilo oddano podjetju AGM Nemec, vrednost pa 1.829.186 evrov brez davka. Občina Litija je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2026-2028, namenjen občinam, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta leta 2023. Za sofinanciranje je bil izbran investicijski projekt večnamenski izobraževalni objekt Dole telovadnica, za katerega je občina Litija pridobila sredstva v višini do največ 647.949 evrov. Ta sredstva predstavljajo pomemben korak k izboljšanju pogojev za vzgojo, izobraževanje in športno dejavnost

0: prisotnost v krajevni skupnosti Dole ter bodo prispevala k ustvarjanju sodobnega in kakovostnega prostora za učence, zaposlene in široko lokalno skupnost. Dolgotrajna suša že povzroča težave v preskrbi s pitno vodo tudi na našem območju. Komunala Hrastnik je tako sporočila, da se je zaradi dolgotrajne suše močno zmanjšala izdatnost za jeti in tako že težko zagotavljajo normalno vodooskrbo. Uporabnike so pozvali naj maksimalno varčujejo s pitno vodo in jo ne uporabljajo za druge namene. Tudi komunala Trbovlje je uporabnike pitne vode pozvala k racionalni rabi. Tiste, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Čeče, pa obveščajo, da se zaradi nadaljnega zmanjševanja izdatnosti vodnih virov razmere pri oskrbi s pitno vodo zaostrujejo. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za osnovne življenjske potrebe je zato na območju vodovodnega sistema Čeče do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, kar pomeni zalivanje vrtov, zelenic in drugih površin, pranje vozil, dvorišč, cest, polnjenje oziroma dopolnjevanje bazenov, pranje objektov in izvajanje drugih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo večje količine pitne vode, ter za vse druge namene, ki niso povezani z osnovnimi potrebami gospodinstva.
1: KUM 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi danes popoldne v Zasavju pretežno jasno in vročo s temperaturami okoli 37 stopinj. Tudi jutri vročina ne bo popustila. Temperature, tako jutranje kot popoldanske, pa bodo podobne današnjim.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Nareje za moja ušesa.
1: Radio Aktualku.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ritual Kum.
1: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo! Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
7: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Oddan skupen dosije z nominacijo za opis rudarskih poti med kulturne poti sveta Evrope. Na Dunaju skupinska razstava o pomenu in moči semen. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Poletni večeri sploh ob koncu tedna so lahko namenjeni tudi druženju ob glasbi na prostem. Poletni odr 5 bo na ploščadi med Delovskim domom Trbovlje in Zavodom za mladino, šport in turizem Trbovlje zauzel klub B. V petek 7. Avgusta bosta od 19. dalje na odru grunge post-punk skupina Sick Breed in sodobna groovy skupina Buržuazija.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Hrastniku bo večer v sklopu poletnih petkovih pet ta petek malo drugačen. Na terasi pred Kompres Houseom bo 1. avgustovski petek, 7. avgust torej, namenjen filmski nostalgiji. Ob 21. bodo zavrteli retro klasiko To so gadi. V mestnem muzeju Litija je ena od stalnih razstav namenjena zgodovini litijskega lesenega mostu. Bregova reke Save je leta 1855 povezal kot prvi most v Zasavju in združil prej samostojni naselji Litijo in Gradec v eno. Ob izgradnji je predstavljal izredno pomembno prometno povezavo med Kranjsko in Dolenjsko. Svojo značilno obliko je postal glavna znamenitost Litije in mestna promenada. Tu so se odvijali prvi zmenki, ljudje so se na njem srečevali, poleti pa so z njegovih joh oziroma stebrov mladi tekmovali v skakanju v Savo. Celih 119 let je kluboval vremenskim neprilikam in narasli Savi, dokler se leta 1974 ni umaknil novemu betonskemu.

Projekt Minds.b je bil osnovan na Sardiniji 4. decembra 2020 na dan Svete Barbare, zavetnice rudarjev. V kratkem času se je razširil mednarodno združenje, ki povezuje 8 ustanov, upravljavk dediščine nekdanjih rudnikov v Italiji, Španiji, Belgiji, Franciji, na Portugalskem, Slovaškem in v Sloveniji. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija se je kot edini član združenja iz Slovenije pridružil leta 2021. Eden od ciljev združenja je tudi vključitev evropskih rudarskih poti Svete Barbare na seznam kulturnih poti Sveta Evrope. 3 leta so članice združenja, med njimi tudi Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, pripravljale skupen dosje za kandidaturo in ga konec julija oddale v Luksemburg. Odločitev, ali bodo rudarske poti Svete Barbare pridobile certifikat za vključitev v mrežo kulturnih poti Sveta Evrope, bo znana najpozneje junija 2027. Z 9. festivalom animiranega filma Zebra se je v soboto v starem mestnem jedru Slovenjgradca začel filmski teden, ki bo prinesel zmes brezplačnih projekcij, ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa. V drugi polovici tedna se bo dogajanje preselilo pod dvorec Rotenturn, kamor bo vabil 11. mednarodni filmski festival Shots. Letos je na festival animiranega filma Zebra prispelo rekordno število filmov, in sicer kar 349. V program se je uvrstilo 31 filmov iz 20 držav. Na festival Shots pa je prispelo 1173 kratkih filmov, izmed katerih sta selektorja Tomo Novoseli in Žiga Brdnik naredila izbor 16 filmov iz 11 držav, vključno s 2 slovenskima. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V dunajskem razstavišču Kunsthaus Wien, muzeja Hundertwasser, je na ogled razstava z naslovom Semena, ponovno odkrivanje korenin, sejanje prihodnosti. Preko del 14 mednarodnih umetnikov raziskuje večplastni pomen semena kot ogledala našega odnosa do zemlje in do drugega, piše na spletni strani muzeja. Sodelujoči umetniki so semena uporabili kot izhodišče za raziskovanje z ekološkega, umetnostno-zgodovinskega in simboličnega vidika. Razstava, ki bo na ogled do 14. februarja prihodnje leto, vzpostavlja povezave med umetnostjo, ekologijo in aktivizmom.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Madžarskem narodnem muzeju v Budimpešti je na ogled nova občasna razstava z naslovom Ameriške sanje, s katero prikazujejo usodo Madžarov, ki so se izselili v ZDA in obenem obeležujejo 250-letnico ameriške neodvisnosti. Raziskava predstavlja, kako je več 100 tisoč Madžarov v zadnjih 250 letih iskalo srečo na drugi strani oceana. Poleg zgodb o sanjah, o svobodi, blaginji in uspehu, ki so jih uresničili prepoznavni rojaki, razstava, ki bo na ogled do 1. novembra, raziskuje življenja običajnih Madžarov, ki so našli nov dom v ZDA.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Guggenheimov muzej v glavnem mestu Združenih arabskih emiratov Abu Dhabiju, zasnoval ga je lani preminuli ameriški arhitekt Frank Gehry, naj bi vrata odprl 11. decembra. Načrte zanj so predstavili že leta 2006, gradnja se je začela leta 2011. Dela so na to več let zastala, potem so gradnjo nadaljevali leta 2019. Guggenheim Abu Dhabi bo največji od štirih muzejev Guggenheimove fundacije. Predstavljal bo moderno in sodobno umetnost ter bo prostor srečevanja in izmenjave, ki prek umetnosti spodbuja bolj povezano in raznoliko svetovno skupnost. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Aleša Kaple, ceste 3. julija, trga Franca Kozarja in Loga, da bo v sredo, 5. augusta, od 7. do 14. motena oskrba s pitno vodo zaradi prevezave na oskrbovalnem vodovodnem sistemu. Uporabnike naprošajo, da v primeru skalitve vode pred prvo uporabo pustijo teči vodo do stabilizacije temperature in vode.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Na Ministrstvu za kulturo v priporočilih Računskega sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Potem, ko je revizija Računskega sodišča

0: Zavezana na razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov, na ministrstvu v priporočilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov in krepitev učinkovitosti. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja, zato ljudi ponovno pozivajo k odgovornemu ravnanju, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkarji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Aktual kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Event Timu Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. O vročini bomo govorili, ker je potrebno. Vpliva na nas, vpliva na zdravje, na okolje in tudi to, kar se dogaja zdaj, bo vplivalo na našo prihodnost. Zato bova Rok Zupan in Nena Lužar v naslednjih minutah predstavila, kaj vse naredijo visoke temperature. Več o vročini in vročinskem valu prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Vplivu vročine na okolje in ljudi, temu se posvetimo danes. Vedno višje temperature so ne le tema pogovora v teh dneh, ampak tudi vodijo do razmišljanja o različnih kaj pa če scenarijih. Recimo, nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se po zadnjih podatkih NEK bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Nuklearna elektrarna Krško je pri obratovanju namreč omejena tudi z zahtevami glede segrevanja reke Save. Njena voda se uporablja za odvajanje odvečne toplote, ki je ni mogoče pretvoriti v koristno delo in nato v električno energijo. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature v točki mešanja ne preseže 3 stopinj Celzija. Trenutno znaša temperatura Save 24,8 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature pa je 2,8 stopinje Celzija, so ta ponedeljek objavili v NEK-u. O vplivu vročine na nas in na okolje več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O vplivu vročine na okolje in ljudi govorimo danes. Ustavimo se še v prestolnici, kamor nas pot kdaj pelje tudi zaradi zdravja. Na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče uživo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko ob vročih dneh presegajo tudi 4 stopinje Celzija. V okviru projekta Kliše, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg VA Italija Slovenija, je urbanistični studio Prostoroš v sodelovanju s podjetjem Senzemo na območju UKC in Onkološkega inštituta namestil 8 temperaturnih senzorjev za spremljanje letošnje vročine. Meritve, konkretno gibanje temperature zraka in vlažnosti, lahko spremljamo tudi uživo na spletni strani app.datacake.de, izvajali jih bodo do konca septembra letos. Meritev na območju klinik ne izvajajo po naključju. Ljubljanski klinični center namreč leži na območju mestnega toplotnega otoka, dnevno pa ga obiskujejo kronični bolniki, starejši, nosečnice in druge osebe, ki so izrazito izpostavljene vročinskim tveganjem. Prav kmalu še kaj o vročini in posledicah.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o vplivu vročine na okolje in ljudi. Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Arsu. Najvišje koncentracije so pričakovane na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala. Na Arsu priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem in pojasnjujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo v popoldanskih urah med 12. in 18. uro. V primeru pričakovanih zelo visokih dnevnih maksimumov ozona na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, da ljudje zunanje aktivnosti in dela izvajajo v jutranjih urah, ko so ravni ozona najnižje. Ker je onesnaženost zraka z ozonom v notranjih prostorih praviloma nižja kot zunaj, svetujejo, da ljudje zjutraj prezračijo svoje domove, v času najvišje stopnje onesnaženosti pa ne odpirajo oken in vrat. Priporočila veljajo za celotno populacijo, še posebej za ranljive skupine prebivalcev. Nekaj o vročini še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o vplivu vročine na okolje in ljudi. Še posebej se ob visokih temperaturah opazi pomen načrtovanja, da ni vse v asfaltu. Kot so spomnili na NIJZ, so poleg zagotavljanja zelenih površin senco, naprimer pomembni tudi javno dostopni klimatizirani prostori. Še posebej to velja za okolje, kjer živijo prebivalci iz ranljivih skupin in kjer so toplotni otoki, torej nekakšni vročinski žepi v mestih. Poleg tega je priporočljivo, če se le da, da se v času največje moči sonca med 10. in 17. uro umaknemo v senco. Poleg tega so na NIJZ spomnili, da se hrana v vročini hitreje pokvari, zato je potrebna dodatna skrb za varnost hrane. Zdravila pa je potrebno shranjevati na primerni temperaturi. Rok Zupan in Nena Lužar bova dodala le še podatke Arsa. Prejšnji mesec se je zaključil blizu slovenskega rekorda. 31. julija je bilo najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. 1. avgusta je bila najvišja temperatura izmerjena v Biljah pri Novi Gorici 39,2 stopinje Celzija. Se pa vročinski val zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S tem torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktualkum.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Lepo vreme in počitnice v gore privabijo številne pohodnike, poleti pa je tam tudi največ nesreč. Na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo predvsem na neustrezno opremo, pomankanje vode in podcenjevanje razmer v gorah. O varnem odhodu v gore je za Svet 24 spregovoril strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za vodništvo in turizem Miha Habjan. Ta poudarja, da je ključna zadostna količina tekočine, medtem ko je pri poteh z oskrbovanimi kočami lažje načrtovati tudi količino hrane. Vzeti pa je treba druge stvari.
2: Obleko, rezervno ali pa varovalno, v primeru tudi slabega vremena, prva pomoč, če gremo v visoko gorje ali pa na daljšo turo, pravzaprav kamorkoli, tudi čelna svetilka. Danes v teh razmerah je treba imeti zaščito za sonce, krema, zaščita za ustnice, sončna očala. Če gremo v visoko gorje, kapa, rokavice so skoraj obvezni, potem je pa še oprema za navigacijo, planinska karta, mogoče celo kompas.
1: Zaradi vztrajnega vročinskega vala so v Ljubljani mestna kopališča od danes za vse obiskovalce brezplačna. Ukrep velja na kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče. In sicer do preklica oziroma konca vročinskega vala. Obisk bo mogoč do zapolnitve kapacitet. Mestna občina Ljubljana sicer opozarja, da se je v vročih dneh pomembno hladiti, piti dovolj tekočine in se umikati v senco. V Nürnbergu na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V cerkvi svetega Jakoba je približno 2000 glasbenikov 72 ur brez premora izvajalo različne skladbe. Glasbeniki so se izmenjevali v 90-minutnih intervalih, sodelovali pa so prostovoljci iz več nemških dežel. Organizatorji dogodek opisujejo predvsem kot simbol skupnosti in povezanosti. O rekordu bo zdaj odločal Nemški inštitut za rekorde. Preživite prijeten preostanek torka, pijte dovolj tekočine in ostanite v senci. Nasvidenje.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža.
0: In ensemble stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ne samo mi, tudi voda, oziroma voda. Ja, no, tudi vode, pa tudi narava rabi osvežitev. Žanči, ko nam kaže?
7: Jaz tukaj na miru stojim in se potem v roke.
6: To je bilo večkrat malo nemirno. Že vsa tugotna od te vročine.
7: Ne vem, po mojem ne dela več klima. Gledam, imamo že 28 stopin.
6: Smo gremo lahko domov?
7: Ja, to smo že včeraj ugotavljali. Očitno smo pustili zdaj na tej temperaturi. Vroče.
6: Moje zbjer, verjetno štev vsa doke.
7: Vroče bo do konca tedna, smo še vedno v tem sončnem oziroma rdečem alarmu, do 39 stopinj danes, v tem trenutku smo mogoče kakšno stopinjo manj, kar pomeni, da je res zelo vroče zunaj in če se le da, se izogibamo v tem trenutku zunanjim

0: delom oziroma čemorkoli, kar bi zahtevalo, da smo zunaj. Jutri podobno, v petek še zelo podobno, ampak zgleda, da v petek bi se lahko začelo počasi oblačiti in nastale naj bi krajevne plohe in nevihte. Ampak kje je še petek? Do tja je treba
1: zgurati.
0: Zgurati, ja.
1: Ja, in dejansko je to ta občutek na cesti, ker je vse vroče in treba izgurati. Žal tudi nesreče se zgodijo sploh v tej pregreti situaciji. Imamo zaprt pomurski pas avtoceste proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij ob Ščavnici. Še en karambol pa je zaprl cesto Žirovnica-Hrušica. Na Jesenicah, na cesti železarjev, torej kot rečeno, tudi tam je bil en bum, pa zastoj na vseh klasičnih mestih primorske, štajerske, gorenske avtoceste in tudi od Lesc proti Bledu gre. Ja, tako kot gremo mi zdaj povsod. Počas. 80, 13, 02, če pa kje slučajno merijo hitrost.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo, aktualo, aktualoci, vroče, matarega, 9:03. Drugič, glih prej si jam rada.
2: Ja, res, če imam vse že tle.
1: Ja, vse, popa se vse.
2: Ja.
1: Stoj, jaz pa ne vem, ko lahko še sediš
2: na
1: teh lidrskih stolah.
2: Zdaj bom pa jaz tudi stala. Zdaj pa začnimo.
1: Zdaj so pa stvari resne. Ok, kdo se strinja, da se je v življenju kdaj tok težko odločiti?
3: No, v bistvu ne. Sam da je blond.
2: Ja, Rudi. Ja. Kaj pa če sta obe blond?
3: Aha, no. Če vidiš dve blond, pa po obe ne.
2: Ja.
1: Na urudijem svetu je res vse tako enostavno.
3: Ja, ja.
1: To mogoče vam lahko pomaga za glasbenem dvoboju.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
1: Ker se mi zdi, da njemu mogoče ne bo. Danes smo dali dve tako fajni pesmi noter. Žanč ima na svoji strani enega izzivalca v plavanju svojega.
2: O? To je bilo pa res, koliko je bilo že ne 3 leta nazaj?
1: Ja, po moje.
2: Pred enimi 3 leti sva se mi dva zmenila, da bo šla 50 kravel tekmova.
1: Ja.
2: A je bil kravel, ne?
1: Po moje.
2: Ampak on se očitno še vedno pripravlja in trenira. nisva še speljala tega izziva, tako da jaz sem pripravljena. Goran Poklička, boš ti pripravljen?
1: Goran Karan s Plitsko serenado in očitno sta kratko pr 50 kravl.
2: Ja, očitno. Ja.
1: Okay. Rudi, kaj pa nudi tvoja hiša?
3: Ja, dalmatinski slavček, ki pa je, obožuje kalamare.
1: O ja?
2: Res?
1: Bravo.
3: Ja, če je Kala Marko. Zato sem jaz tudi za Marko ta danes prevzel stran, ne? Ne za Gorana Karana.
1: Ker kaj bi boj, Goran, kaj bi
3: boj?
1: Kaj pa?
2: A imaš eno?
3: Ne, nimam.
1: Nimaš.
3: Mislim, mam, ampak da moram.
1: No, daj, zmoreš, zmoreš.
2: Kaj vsi?
3: Zakaj ste me tako v kot stisala zdaj? Ni za plus 8, ni za manj kot 8.
2: Ok, pa plus 8.
1: Okay, no, prav, pa.
2: Imam pa drugič. A bo Bundi povedal?
1: Ja, ne, na bom.
2: Nekaj
1: to se. Če Rudi noče na bom, jaz njegovah stavkov govoril. Glavno, vi povejte, kjera pesem je vaš stavk. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Jutro celo zavrtimo, tako kot uno, ki je včer bila na meniju.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Tako lepa, tako nežna, če že vreme do nas ni. Mija pa Marko, Dimšič pa Tolja. Sva blaga ovok Matjasa. Matjas mi to napisal.
3: A ja, pa res, ovo. Sej zbisto prebral.
1: A ne ve.
3: Jaz se zanašam na to, kar piše.
1: Sej Matjas je včas tudi naš svijet. Svijetski človek.
2: Ja.

0: Virtual Kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
1: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
1: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ljubezen v glasbi.
7: Vedno in vse povsod.
6: Skupaj smo aktualni.

0: Očitno je padel en rekord, Žana, prevzem.
1: Imamo ga na Ptuju. Pa je padlo, ne? 40 stopinj v tem trenutku zmerjenih, tako da Bundi, če si mislil, da je v peklu mesto zate, mislim, da boš hitro odpuščen. Ne boš zmogel te vročine.
0: O, vam boš v hladna nebesa postala. Ja,
1: če bi jih le imeli. Torej, Ptuj 40, Maribor stopinja manj, v Ljubljani 38, Trbovlje 37, 36, v Kranju 35 na Bledu. Vroče je in vroče bo še ostalo vsaj jutri in v četrtek. Do 39 oziroma jutri do 38 stopinj. No, za petek pa zgleda, da bi lahko pričakovali kakšno neko krajšo osvežitev v obliki ploh in neviht. Potem pa od sobote dalje neke hujše ohladitve ne bo, je pa res, da zgleda, da bi bilo tam nekih 30 do 31 stopinj, kar že podpišemo zdaj, ne?
0: Že 10 stopinj manj za to.
1: Čukaj nas lepo pripravljajo, da smo jih hvaležen za prijetnih 31, naprimer.
0: Rečem, dobro. Še en dokaz več, res ženske delate v vreme.
1: Smo pa tiste ta glavne, res.
0: Ja, res.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Oh, 40 stopinj ste vi to slišali, to ni normalno. V glavnem, ja, na cestah, kaj ne rečem, so pač posledično tudi take razmere, da pašejo zraven, kar pomeni, crkujejo stvari, tovornjak je šel rakom žvižgat zaprti počasen pas dolenjske avtoceste proti Ljubljani, med Mirno Pečjo in Trebnjem previdno, Trebnje vzhod, če smo bolj natančni. Zaradi nesreče pa je zaprt vozni pas pomurske avtoceste, še zmeri proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Še ena nesreča, glavna cesta Ljubljana Kočevje, počlo je pri vrhu nad Želimljami in še zmeri je zaprta cesta Žirovnica Hruš na Jesenicah, na cesti železarjev, počlo je in tudi tukaj bo promet še nekaj časa oviran. Pa zastoje imamo. Popodanski zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Na Štajerski proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na gorenski avtocesti imamo zastoje proti Ljubljani, med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico. Tudi od les proti Bledu gre presnet počas, če pa najdete koga, ki lovita hitre, 80, 13, 2. Srečno pa ne se skupaj.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Klicala si me in latino, še 16 minut pa ura 4, če vam sajt kaj pomen. Žana, drugač, a nisi možu za rojsten dan kupila vstopenco za koncert?
1: Ja, sem ja.
0: No in kuk si, se spomniš, kuk poljubčko si dobila v zahvalo?
2: Poljubčko, ja, le, o kom jih hodno.
1: Pa, oh! Rudi, to je zaradi kolena.
2: Ja, dobro.
1: Drugač, vsaj 1000 poljubčkov je pa zihar padal, ja.
2: To bi se isto jaz lago, ja.
0: Ja, kukorkol, v glavnem, zakaj bi lagal, če pa mi vemo za eno vstopence koncerta, ki vam lahko prinesejo 20,000 poljubčkov.
2: Kje se prijavim?
0: Poslušaj, če ne veš, kdo jih deli.
3: Rešeno besedilo.
2: Sosem.
1: Ok, zdaj pa tako, sam maestro Magnifico vam bo pel, vam bo pihal na dušo v nedeljo 11. septembra v Sončnem parku na Ptuju pred Dominikanskim samostanom. Dve vstopnici sta lahko vaši, 24,000 poljubčkov pride kasneje, če nam pošljete SMS Magnifico, torej Magnifico, na nič 51 70 80 90.
0: Na rekordnem Ptuju torej.
1: Yes, ja. Ja.
0: S tem še niste čist konc, imeli boste namreč opravka z našim navihančkom Rudijem.
2: Dobar, ne bo tako težko, obljubam besedilo enega mega znanega hita od Magnifica vam preberem. In ena beseda bo malo čudna. Malo bo, ne? Ja. Če boste uganili, katera in s katero bi jo zamenjali, vam takoj po 17. uri damo dve vstopnici za koncert.
0: In če ste ful neočakani, pa vstopnice in tako, sploh ta omejena sedišča, lahko jih že ta moment dobite. Entrio.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na Entrio.si.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odprto usag dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
2: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Lepo vreme in počitnice v gore privabijo številne pohodnike, poleti pa je tam tudi največ nesreč. Na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo predvsem na neustrezno opremo, pomankanje vode in podcenjevanje razmer v gorah. O varnem odhodu v gore je za Svet 24 spregovoril strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za vodništvo in turizem Miha Habjan. Ta poudarja, da je ključna zadostna količina tekočine, medtem ko je pri poteh z oskrbovanimi kočami lažje načrtovati tudi količino hrane. Vzeti pa je treba druge stvari.
2: Obleko, rezervno ali pa varovalno, v primeru tudi slabega vremena, prva pomoč, če gremo v visokogorje ali pa na daljšo turo, pravzaprav kamorkoli, tudi čelna svetilka. Danes v tem razmerah je treba imeti zaščito za sonce, krema, zaščita za ustnice, sončna očala. Če gremo v visokogorje, kapa, rokavica, rokavice so skoraj obvezni, potem je pa še oprema za navigacijo, planinska karta, mogoče celo kompas.
1: Zaradi vztrajnega vročinskega vala so v Ljubljani mestna kopališča od danes za vse obiskovalce brezplačna. Ukrep velja na kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče. In sicer do preklica oziroma konca vročinskega vala. Obisk bo mogoč do zapolnitve kapacitet. Mestna občina Ljubljana sicer opozarja, da se je v vročih dneh pomembno hladiti, piti dovolj tekočine in se umikati v senco. V Nürnbergu na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V cerkvi svetega Jakoba je približno 2000 glasbenikov 72 ur brez premora izvajalo različne skladbe. Glasbeniki so se izmenjevali v 90-minutnih intervalih, sodelovali pa so prostovoljci iz več nemških dežel. Organizatorji dogodek opisujejo predvsem kot simbol skupnosti in povezanosti. O rekordu bo zdaj odločal Nemški inštitut za rekorde. Preživite prijeten preostanek torka, pijte dovolj tekočine in ostanite v senci. Nasvidenje.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: V prevodu, Žanč.
3: Vroče. Do 40 stopinj imamo danes tudi jutri, ponovimo zgodbo. Naj bi se čez dan sicer nad hribi razvila nekaj oblačnosti, nastal bi nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature jutri med 15 in 19, na obali in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne pa takšne kot danes, 33 do 38.
2: Se vemo, da ni govorila o letih, a ne? Drugač pa ja, tudi avtomobili obupuvajo, tako kot naš možgan v tej vročini, in imamo zato okvaro tovornjaka, posledično zaprt počasen pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod. Zaprt je vozni pas zaradi nesreče, ki se je zgodila na Pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici. Še ena nesreča je zaprla tudi glavno cesto Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in Škofljci pri trgovini. Zaprta je še cesta Žirovnica-Hrušica,

0: pa točno na Jesenicah na cesti železarjev zaradi prometne nesreče še ene. Pa še nekaj zastojev, tih je sicer manj kot prejšnje pa ure. Oziroma za pomoč kličemo sam trenutek, pa za mene kaj heca. Kličemo AMZS, informacijski center in evo, vendarle nam je uspelo.
1: Dobar dan, z vami Natalija Kožar. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žirovnica-Krušica na Jesenicah na cesti železarjev. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Krajši zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramle in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi gašenja požara je cesta Strmec-Mangart do nadaljnega zaprta. Srečno pot vam želimo.
0: Hvala naj zaleže in nič 80 13 nič 2, če najdete mogoče kakšno radarsko v tej vročini.

Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, to smo mi.
2: Dobar dan.
1: Drugač, to soboto bomo Hribovci nekje, kjer je tudi Lenoriti Bundi že parkrat bil.
2: Čakaj, je ta vikend krn, zdaj je Raduha. Bundi, kaj se s tamo dogaja? Kakšne premike v življenju?
1: Jaz vem,
3: manj ne veš. Boroničevi štrukli.
1: Kako se razvedu? Ja.
3: Ne vedu.
1: Jedu.
3: Vosu.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Jedu.
4: Podpira Slop.
2: Ej, reče, fanta vidva res znata zmotivirati človeka za v hribe. Ja. Čakaj, a to je tako, da je malo skutke notar, pa malo boroničko v
3: štuki. Alejo, kuharca, to še tako, bravo. Ja.
2: Vidiš, ona čestitke,
1: ve. Žana pa to ima res ful rada. Seveda pa si je dobrota izkočena, Loki pod rado, ko treba tudi preslužati. In mi bomo tam, to soboto od 9.30, že pred zadnjim vrhom Laško gremo v hribe 2.26.
2: Res nam ogromno pomen, jaz namreč tudi tamale dva hočem naučiti odgovornega obnašanja v naravi, torej velik nam pomen, da je na vseh dogodkih z nami tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo.
1: Kako pak?
3: To, Žano Vidmar, le to. Iz stare fiksne plastenke vam naredijo novo, simple in dobro, ki pa so lis koče, je pa treba dati te odpadke za bojnik, ki je temu namenjen.
1: Mm-hmm. Ja. Najdete zelen nahrbnik, ki je lahko zdaj ali na hrbtu enega Slopakovca, lahko tudi aktualovce, kdo povedo, ali pa na vidnem mestu odložena. Tako da hvala, ker tudi vam ni vse.
4: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Ritual Kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Aktual, narejen za moje ušesa.

0: Naša pjesma je bila tole, naše temperature so velik manj prijetne.
1: Okoli 40, ki se zdaj
0: super, že krasen.
1: Sučemo že nekaj časa.
0: Ventilatori pa se, ja.
1: V bistvu je tako, nima več smisla to vas cajt ponavljati, da je vroče, ker smo to vsi občutili in da bo vroče. To se mi zdi pomembno.
0: Veš, kaj se pa splača povedati, glih včer sem kupoval ventilator, ful jih zmanjkuje, tako da če rabite, morate zdaj iti, ne pol. Kaj?
1: Ja, to je pa res. Drugač smo zanč tudi tvojo tehniko probali z zmrznenim grahom.
0: Paj ti nekam tu franže. Če ne veste, kaj je to za na tehnika, zmrznen grah si daš na faco. Ja.
1: In čakaš.
0: In čakaš in paše.
1: In paše.
0: In ne sam to, zgledaš mlajši, bolj spočit in fresh, tudi malo te zbrihta.
1: Ja. Tako da prav nam pride, če je zunaj fest vroče, prav nam pride, če imamo zmrznen grah, postali bomo mlajši, bo pa vse do konca tedna zihar 39 stopin, no, petek zgleda, da bi lahko prišla neka osvežitev, ne v obliki zmrznenega graha.
0: Ne, upam, da tudi ne toče.
1: To,
0: ampak je pa dejansko, faca je osvežena, ampak vse posloče zmer teče.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Ja, vročina terja svoje tudi pri prevoznih sredstvih in okvara tovornjaka zapira počasen pas dolenjske avtoceste previdno proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod. Zaradi nesreče imamo zaprt vozni pas pomurske avtoceste še zmeraj proti Lendavi med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici. Še ena nesreča, več nesreč pravzaprav, zaprta je cesta Ljubljana-Kočevje, to je glavna cesta pri vrhu nad Želimljami in na Škofljici. Pri trgovini je počlo tako na dveh koncih na tej cesti in res previdno, da ne prideš do kakšnega naleta. Zaprta je cesta Žirovnica-Hrušica, točno smo na Jesenicah na cesti Železarjev. Nesreča je torej na jeseniškem koncu. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Še na cesti Lesce-Bled gre zelo počasi in če najdete radarsko policijsko, dajte povedati, kjer reveži trpijo in merijo, čeprav mislim, da danes jih kar ne bo. No, nič 80, 13, nič 2.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
2: Lepo pozdravljeni, 3 minute čez peto.
3: Oj!
2: Dajmo pogledati še vremensko napoved. Vroče bo in vročina bo ustrajala, še vedno smo tudi v rdečem alarmu, ki je razglašen praktično za vso Slovenijo, od danes pa vse do četrtka in do 40 stopinj, ki jih zdaj že dosegamo, naprimer na Ptuju. Jutri zjutraj med 15 in 19, čez dan pa zelo podobno kot danes, nekje do
3: 48,
2: ja.
3: Ja se vem, na cestah je še bolj vroče, kot se dejansko zdi oziroma kot se meri. Pak trenutno imamo zdaj oviran promet predvsem zaradi nesreč. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste še zmeraj previdno proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij v Ščavnici. Zaprta je zaradi nesreče tudi cesta Ljubljana Škofljica na Škofljici pri Tušu, pa oviran promet zaradi nesreče še cesta oziroma na cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami in še Žirovnica Hrušica, točneje na Jesenicah na cesti Železarjev je počlo, torej je zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Na cesti Lesce Bled, ni paradero, ni policijskih kontrol, seveda v tej vročini prezanesejo tudi oni nam tako k minim. 0813 02, no, če slučajno se pa pojavijo kje. Okay.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Za magnifiko koncert, ja, 11. septembra v nedeljo na Gospodov dan bo tale gospod zabaval mogoče dva aktualovca, mogoče pa še dve aktualovki za zdravo. No, bomo videli, kva smo zžrebali, pa gremo klicati, kva?
2: Dajmo.
0: Zgrešeno besedilo.
3: Ja, prosim.
1: Aktualna, se pravi, Žana Bundi pa Rudi.
3: Ja,
1: magnifiko vstopen, so pa vam radi dal.
2: Ne, eno, dve.
1: Na?
3: Ja, super. Sicer sem zdaj malo šokirana, nisem pričakovala klica, ampak dobro.
1: Sej, jaz upam, da ste prijetno šokirani, a ne? Zdaj boste pa pravilno vedeli, katera beseda od Rudija ne štima, pa dobite dve vstopenci in gremo 11. septembra skupaj žurat.
3: Ja, probajmo.
1: Ok, Rudi, prevzem.
4: A bo, evo, smo redi. Paste, pridi nocoj v Tivoli, bova prespala, slow, slow, quick, quick, nežen dotik in z obrazom cheek to cheek.
1: Kaj kleniš?
3: Bova plesala.
4: Pridi nocoj
3: v Tivoli, quick, quick in z obrazom
1: cheek to cheek. Pa še res je tako, iskrene čestitke. Evo da je šlo.
3: Hvala, ja, super.
1: Se vidimo 11. septembra, čau, bau.
2: Lepo se najte.
3: Enako, čau, čau.
0: Zgrešeno besedilo.
1: Žana, Bundi pa Rudi smo tukaj.
5: Ja, živjo.
1: Ja, živjo. Koga smo priklicali zmotili?
5: Jaz vas pa radi slišem.
1: O, jo, mi tudi vas radi slišmo. Koga vam je pa ime, če ni skrivnost?
5: Seveda ni skrivnost, Anka.
1: Anka, takole bomo se šli eno igrico za to, da dobite dve stopnice za magnifika, je prav?
5: Ja, to bi bilo fantastično.
1: Odlično, evo, taki točen tudi vi ste. Rudi bo zdaj le povedal besedilo, nekaj noter ne štima in v glavnem, vi vem, da boste vedeli, katera pa dve stopnice dobite. Tako da, Rudi, izvoli, evo. Anka.
4: In ko enkrat bom umrl in ti boš daleč proč, ne mi sveč prižigat, spomni se na veliko noč.
5: Božično! In ko
1: enkrat bom umrl, Anka, vstopenci sta vaši! Anka, 11. septembra se družite na Ptuju z magnifikom. Se slišmo, čau!
5: Se slišmo, čau, čau!
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Actual Cum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
3: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: Pljuco, v katerem so zaplesale prav vse bebe, ki so trenutno v našem studiu, pa bo te rekli, jo pa Rudi ni beba, ne govorimo o Rudiju, pa še naša sosedna Ajda, pa še Mišel, pa še Nuša je prišla, ki je pol ob šestih z vami v etru, tako da v glavnem, če hočete plesati, klimo terabel po mojem.
1: Obvezno, ali pa če se zmenimo čez 12 ur. Takrat bo najhladnejš, pričakujemo 17-18 stopinj, ravno ko se zori.
0: Ko se zori, pršut.
1: Ne, veš kaj, to sva enkrat že jemala.
0: Z tabo nisem že tako jemal.
1: Se pravi, ob jutranji zori, tik pred sončnim vzhodom je najhladnejše. In takrat ne bi bilo tam okoli 17-18 stopinj, pod udejco.
0: Tako je.
1: Malo moraš biti pokrit, čeprav je vroč.
0: Ok, kakšno vreme nas res čaka, Žanči, kuk caj, da bomo še na škrge dihali?
1: Tako, zjutraj bomo imeli svežih 17-20, ampak problem je, ker čez dan pa še enkrat več. Vreme rado duplira, zakaj niso toliko dodarni preplača, ško nekaj, pa krat dva. V glavnem, do 40 stopin danes jutar, tako vse nekako zgleda, da do petka oziroma v petek prihaja nekaj ploh in neviht, neke kratke osvežitve, ampak potem sobota in nedelja, ko računamo, da naj bi bilo nekaj manj stopin, 31, 32 čez dan, kar je skoraj 10 manj, nekaj pa je.
0: Dober začetek.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ježi, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
3: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Živijo vsem, ki šopirate z aktualom. Previdno, okvare vozil pa nesreče. To je trenutno glavna zvezda v tej vročini. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste proti Lendavi, previdno med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Šavnici. Karambol torej na tem koncu, potem pa okvara vozila, ta pa zapira vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec in še zastoji. Nekaj jih je ostalo še na štajerski avtocesti, tako da če greste proti Mariboru, nanje lahko računate med Dramljami pa predorom Pletovarje. Na cesti Lesce Bled je pa, ja, tak isto zastoj. Če še kje in če najdete radarsko policijsko, samo dejte poklica, da se slišmo. Tam vidimo, da ste ok. Nič 8, da za 13, nič 2. Srečno.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, vrak je vzel šalo, tako da res previdno tudi z uporabo vode, pitne vode.
2: Šalo in ponekod vodo oziroma, da v trenutnih sušnih razmerah, da bi lahko zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so v bistvu na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse tiste nenujne namene. Tako da, ja, držimo se teh priporočil oziroma, da čim bolj pravilno ravnamo z tem dobrinam, ki jih v tem trenutku še imamo, ampak je pa res tako zelo vroče, da dosegamo vse te temperature tam do 40 stopinj. Praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji smo nad 35 in tako bomo ostrajali še vsaj do četrtka oziroma petka, v petek pa nekaj osvežitve.
1: Pa lulat z enim potegom, ne?
2: Obvezno.
1: Ja. Ja, zdaj gremo pa še na ceste, kjer se situacija vendarle umirja, ampak ja, pregreto je še, tako da avto nujno na pregled na servis, da se slučajno ne zgodi spet kakšna okvara vozila, ki zapira recimo vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec. Zaprt je vozni pas zaradi nesreče na Pomurski avtocesti proti Lendavi, med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici in potem še zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ravnjem in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. Lansko poletje je največ potovanj na Hrvaško. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Actual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitter, nici 766.
3: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
4: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, možne bodo tudi krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o Luni in Lojsku in tudi iskricah čustev. Več o tem v naslednjih minutah. Z nami bo Benjamin Kreže. Z nami je danes Benjamin Kreže in govorila bova o risanem filmu Luna in Lojzek, ki pa ni samo risani film, ampak prinaša kar celo paleto tistega, kar mogoče otroci ne znajo izraziti oziroma prepoznajo, pa jim približamo malo drugače. Lep pozdrav.
3: Živjo.
2: Torej, risani film, kako ste se lotili, gre pravzaprav, oziroma bo to kot ena serija za otroke, ciljna skupina otroci med 4. in 8. letom drži.
3: Tako nekako, ja.
2: Kaj prinaša risana serija oziroma kdo sta Luna in Lojzek?
3: Zdaj, Luna in Lojzek sta dva tako malo skrivnostna lika, ne. Lojzek je kot neki alkimist, čarovnik, ki živi nekje med nebom in vesoljem. Luna je pa taka nagajiva, punčka, deklica, ki raziskuje svet, v kateri se dogajajo takšne malo čudne stvari, pa tako.
2: Kaj raziskuje ta Luna in Lojzek oziroma na kakšen način spoznavamo z njuno pomočjo čustva?
3: Zdaj, Luna in Lojzek sta, bi rekel, gledata na svet z otroškimi očmi. Ne? In zdaj, risanki so usajeni ali, bi rekel, eni elementi, skozi katere lahko se pogovarjamo z otroci, recimo. Ta ideja je ta, da bi se lažje pogovarjali z otroci o njihovih čustvih, ker otroci včasih težko govorijo o svojih čustvih. In skozi to risanko, skozi to animacijo, naj bi se starši nekako lažje z otrokom pogovorili o njihovih, z odraščajočim otrokom lažje pogovorili o njihovih čustvih. In včasih se otroci težko odprejo, ne? In naj bi ta dinamika med Luno in Lojzekom naj bi pomagala otroku, da bi lažje razumel svoje čustva, svoje odraščanje. Odraščanje se pojavijo različna čustva pri otroku.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o Luni in Lojsku, o iskricah čustev, ki jih je Benjamin Kreže ujel v risani film. Zdaj, glede na to, da je to projekt, ki ga je podporil tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, pa da je tukaj kar nekaj ljudi, ki ste sodelovali pri samem projektu, kdo vse je soustvarjal Luno in Lojska in vse, kar bodo otroci še spoznavali.
2: Zdaj, Lojzek, kakor lik, ne, obstaja vsaj 15 let, bi rekel že. To v obliki risbe, v obliki videa, tudi svoj blog je imel, tako da vsak dan se je pojavljal na Instagramu, se mi zdi. In to je bila, recimo, je bil video ali pa risba v kombinaciji z neko mislijo, z nekim tekstom in zdaj v kratkem, recimo, pred, ko smo začeli stvari, se pojavlja pa še Luna, ne? In zdaj, v bistvu, Luna in Lojzek raziskuje ta čudežni svet in se učita eno drugega in tako.
1: Spoznavata vse, kar mogoče niti ne znata obesediti, se pa da narisati vse skupaj.
2: Tako je, ja.
1: V juniju je bilo prvo testno predvajanje v Domu Svobode, potem gostovali ste tudi že po šolah, pa tudi v trboveljski knjižnici. Kakšen je odziv, ko potem gledate otroke, pa tudi odrasle, ki jih spremljajo na predstavitev?
2: Mislim, odziv je različen, ne? Včasih zelo presenetijo otroci s svojimi komentarji, svojimi, kako recimo dobro opazujejo stvari, ne? Nekaj detalj, recimo, ko smo imeli v knjižnici, mi je bilo zelo zanimivo, so jim bili te detalji iz kart, recimo te simboli in jih je zanimalo, zakaj te simboli. Jaz jim nisem znal odgovoriti, ker je to risala moja žena Vesna in nisva nikoli govorila o tem, zakaj so zdaj te skrivnostni simboli tukaj prisotni. In, ampak je zanimivo, kako otrok, ko naredimo recimo to projekcijo, ne, na njen način jaz kot avtor in Vesna, ne, vidimo skozi njihove oči to risanko, ne, in je tudi za nas je to zelo dobro in zanimivo in omogoča, da bomo stvar recimo nadaljevali na način, ki bi bil lahko dober, ne, za otroke.
1: Luna in Lojzek, iskrice čustev, risanka, ki jo spremlja oziroma jo bo spremljala tudi slikanica. Zdaj, katera čustva ste na teh testnih projekcijah, testnih predvajanjih že predstavili? Rekli ste tudi, da po odzivih otrok se da še marsikaj spremeniti, malo dodelati in je to inspiracija za nova nadaljevanja.
2: Ja, seveda. Zdaj, ta prvi pilot, pilotna epizoda se ukvarja s čustvom jeza, ne? Naprej bom pa videli, no, kako bo šla stvar. Je pa v planu nekaj 10 epizod, ne? Ampak bom videli, kako bo

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Benjamin Kreže nam predstavlja Luno in Lojska. Zdaj ta čustva in bodoče epizode, kaj konkretno lahko pričakujejo tisti, ki bodo še prišli na kakšno predvajanje? Predvsem lahko poveva, da to niso dolgi risani filmi, da ne bo kdo zdaj mislil, da bodo pa otroci ne vem koliko časa tam sedeli, ker tudi koncentracija otrok ni ravno polurna, enourna, kratko in jednato.
2: Tako je, risanka je dolžina 5 minut in je zelo, mislim, bi rekel, nekako skoncentrirana, ne? Seveda se pa vrti zgodba res okoli tega čustva, ki ga obravnava vsaka epizoda, ne? Recimo ta prva je jeza, tako da nekako skušamo prikazati odziv Lune, kako Luna pomaga, recimo, dečku, ki je jezen, da se te jeze nekako zaveda in da to jezo odpihne nekam v nebo. Tako da.
1: Rešitve so lahko različne, torej kako obvladovati čustva. Imeli ste tudi strokovno pomoč pri oblikovanju vsebin. Kdo vam je pomagal?
2: Zdaj, pri oblikovanju scenarija, ne, iz tega psihološkega vidika je pomagala Maša Kafel, psihologinja, nam je dala nekaj na svetu, kako bi to prikazali, ne.
1: Zdaj, kar se tiče samega odziva, je tukaj tudi domača pomoč, torej otroka sta najbrž spremljala in nastajanje samega risanega filma, pa tudi njuna odziva sta bila dobrodošla pri temu, kar je bilo narisano, predvajeno, sta kaj komentirala že vmes.
2: V resnici so bila odziva neprecenljiva, ne? Njuna odziva, ker smo na začetku, ne, nismo bili še sigurni kako pa kaj in smo pač testirali na naših otrocih, ne, stvar. Tako da smo dobili takoj odziv in smo lahko pač reagirali. Ne?
1: Ste na nek način soavtorja in ja, soustvarjalca.
2: Tako je.
1: Zdaj, kar se tiče pa bodočih predvajanj oziroma samega zaključka cele serije vseh epizod, je predviden rok, dokdaj mora biti to zaključeno in predvsem, kje se bo dalo še videti, je mogoče že kaj dogovorjeno?
2: Zdaj, rok je do konca septembra, ne? Bo pa stvar, ne vem, nismo še čisto se dogovorili, kako pa kaj bo, ampak najbrž bo stvar tako, tudi mogoče v obliki kakšnega DVD-a, v kakšnih takih oblikah, ne, da bo lahko to uporabili kot orodje, ne, tudi, naprimer, ne vem, od starši po šolah, ker tudi delno je mišljena ta risanka kot orodje, ne, je res, da mora biti pač zanimiva in zabavna in te stvari, ne, privlačna, ampak vse smo govorili, ne, glede tega elementa, tega psihološkega elementa, s katerim se ukvarja, je tudi risanka njen način kot orodje, ne.
1: Kaj pa kombinacija risanka in slikanica, se pravi tisti del, da bodo lahko otroci ali pa odrasli prejeli še nekaj v roke in zraven se pogovarjali o čustvih?
2: Tudi to, ja. Mislim, zdaj ta slikanica, ko ste videli v knjižnici, ni čist iz tega sveta, no, bi rekel. Ni čist del te zgodbe, no. Ampak najbrž pa bo tudi ja, kakšna slikanica, da bo tako neki komplet.
1: Da bo vse skupaj.
2: Da bo skupaj, ja.
1: Se pravi, umetniško je še dovolj prostora za izražanje vsega, kar ste želeli predstaviti z Luno in Lojskom, pa tudi v realnosti časa je vedno dovolj za vse, kar bi želeli povedati otroci, pa jim vi pomagate na nek način.
2: Ja, se ne vem, kdo komu pomaga. Ne vem, to je dobro vprašanje.
1: Z nami je bil režiser Benjamin Kreže, govorila sva o iskricah čustev, o Luni in Lojsku, o risanem filmu, ki bo zagotovo še pomagal ne samo otrokom, tudi odraslim, da razumejo na njihov način ali pa da razložijo na otrokom primeren način marsikaj. Hvala za pogovor.
2: Hvala vam.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, možne bodo tudi krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Aleša Kaple, ceste 3. julija, trga Franca Kozarja in Loga, da bo v sredo, 5. augusta, od 7. do 14. motena oskrba s pitno vodo zaradi prevezave na oskrbovalnem vodovodnem sistemu. Uporabnike naprošajo, da v primeru skalitve vode pred prvo uporabo pustijo teči vodo do stabilizacije temperature in vode.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 7. avgusta od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Zgornji Podkraj in Jelovo.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: prva ponovitev.
1: Kum 24, lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupana, Zupančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Občina Zagorje zbrala izvajalca za gradnjo kolesarske steze. Tudi v Zasavju se je zmanjšala izdatnost zajetje pitne vode. Popoldne bo sončno in zelo vroče. Občina Zagorje ob Savi je marca
1: 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupana, Zupančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Občina Zagorje je zbrala izvajalca za gradnjo kolesarske steze. Tudi v Zasavju se je zmanjšala izdatnost zajetje pitne vode. Popoldne bo

0: Kolesarske steze od glasbene šole Zagorje do Trbovske ceste. V izvedenem postopku ni bila oddana nobena ustrezna ponudba glede na razpoložljiva sredstva in tako naročilo ni bilo oddano. Občina se je potem odločila za nov postopek oddaje naročila brez predhodne objave oziroma konkurenčni postopek s pogajanji. Konec julija je bilo naročilo oddano podjetju AGM Nemec, vrednost pa 1.829.186 evrov brez davka. Občina Litija je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij objekta vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2026-2028, namenjen občinam, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta leta 2023. Za sofinanciranje je bil izbran investicijski projekt večnamenski izobraževalni objekt Dole telovadnica, za katerega je občina Litija pridobila sredstva v višini do največ 647.949 evrov. Ta sredstva predstavljajo pomemben korak k izboljšanju pogojev za vzgojo, izobraževanje in športno dejavnost v krajevni skupnosti Dole ter bodo prispevala k ustvarjanju sodobnega in kakovostnega prostora za učence, zaposlene in široko lokalno skupnost. Dolgotrajna suša že povzroča težave v preskrbi s pitno vodo tudi na našem območju. Komunala Hrastnik je tako sporočila, da se je zaradi dolgotrajne suše močno zmanjšala izdatno zajeti in tako že težko zagotavljajo normalno vodooskrbo. Uporabnike so pozvali naj maksimalno varčujejo s pitno vodo in jo ne uporabljajo za druge namene. Tudi Komunala Trbovlje je uporabnike pitne vode pozvala k racionalni rabi. Tiste, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Čeče, pa obveščajo, da se zaradi nadaljnega zmanjševanja izdatnosti vodnih virov razmere pri oskrbi s pitno vodo zaostrujejo. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za osnovne življenjske potrebe je zato na območju vodovodnega sistema Čeče do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, kar pomeni zalivanje vrtov, zelenic in drugih površin, pranje vozil, dvorišč, cest, polnjenje oziroma dopolnjevanje bazenov, pranje objektov in izvajanje drugih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo večje količine pitne vode, ter za vse druge namene, ki niso povezani z osnovnimi potrebami gospodinstva.
1: KUM 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi danes popoldne v Zasavju pretežno jasno in vročo s temperaturami okoli 37 stopinj. Tudi jutri vročina ne bo popustila. Temperature, tako jutranje kot popoldanske, pa bodo podobne današnjim.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
2: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Narejen za vaša ušesa.
1: Radio Aktual KUM.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci. Ja, tam nekje na sredini poletja smo, na sredini počitnic bi lahko tudi rekli, in danes se bomo pogovarjali o ekranih, o varni rabi interneta, kako lahko starši postavimo neke zdrave meje brez prepiranja, kar se tiče zaslonov ekranov pri otrocih, katere so spletne nevarnosti poleti najpogostejše. Z menoj pa danes Marko Pušner z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, gospod Pušner.
3: Pozdravljeni.
2: Zakaj otroci poleti preživijo več časa pred zasloni?
3: Ker imajo več prostega časa, ne? Med šolskim letom in šola in delo za šolo precej časa vzame. Poleti, ko pa so počitnice, ko se sprostijo, pa seveda, če tega časa ne nadomestijo z nekimi drugimi aktivnostmi, preživijo več časa pred zasloni.
2: Ko jim izkoriščajo ta prosti čas pred zasloni, starši želimo nekako postaviti neke zdrave meje brez prepiranja. Včasih preprosto ne gre, ampak ali se da?
3: Ja, to je pa težko vprašanje. Da se, vendar je to dolgotrajen proces. Namreč sama vzgoja za internet poteka tako, da je treba začeti že na začetku, ko otroku prvič omogočimo dostop do naprav zasloni, do interneta. Izredno težko pa je, če nimamo vzpostavljenih nekih upravil in bi sedaj na silo radi nekaj uveljavljali. To bo pa zelo težko, a ne? Ampak vseeno, najboljša varianta je, ali pa najboljši pristop je, da otrok ni prepuščen sam sebi, da se z njim ukvarjamo, da ga zamotimo z aktivnostmi in podobno. In seveda potem bo bistveno manj na napravah zasloni. Najslabše pa je, če otroka prepustimo samega sebi, da v bistvu svoj čas si organizira sam, ker potem bo verjetno večino časa preživel na zaslonu. Tudi zato, ker je treba vedeti, da predvsem družbeno omrežje pri najstnikih so njihovo glavno socialno okolje. Tam se največ komunicira s prijatelji, spoznava nove ljudi in podobno.
2: Glede na to, da imajo otroci več prostega časa poleti in so več na zaslonih, kot sva že prej dejala, pa je treba postaviti neke zdrave meje, obstajajo tudi spletne nevarnosti, ne? Katere so tiste spletne nevarnosti, ki so poleti najpogostejše?
3: Ja, jaz bi sigurno izpostavil stik z neznanci. To je pogosto poleti največja težava. Namreč, ko se gibljajo po družbenih omrežjih, po aplikacijah za sporočanje, pogosto namensko tudi iščejo nove ljudi, tudi preko videoigr, preko recimo Robloxa, preko Fortnitea, preko vseh ostalih tih masovnih spletnih igr, večigralskih spletnih igr, poznavajo nove ljudi. Tega, da se razumemo, niso vsi ljudje slabi, ne? Vendar pa je žal veliko, veliko polnih predatorjev, ki iščejo mlade in potem nagovarjajo k pošiljanju golih posnetkov. In to so potem lahko zelo hude zadeve za reševanje. Lahko pride do kraje računov, kar je recimo v videoigrah zelo problematično, ker je vloženega lahko veliko časa, ne? In zdaj pač otrok to zgubi. Seveda, to so stvari, ki se dejansko podogajajo. Lahko starši mlade vprašajo, pa vam pa jim bojo zagotovo znali kaj povedati o tem. Ker to je recimo neznanci, so tisto top, ne? Na kar je treba biti pozoren. Potem so pa še razne spletne prevare, lažne spletne trgovine, ko nekdo na trgovino ponuja izjemne popuste, a ne? Za izdelke, ki stanejo lahko več 100 evrov, pa so v teh trgovinah nekaj deset ali pa celo manj, ne? In dejansko potem pride do prevare in se stane brez denarja. To bi bile mogoče dve najpogostejši nevarnosti, seveda jih je pa več, a ne, spletno nasilje je itak vedno prisotno, a ne, tako da temu se žal ne da izogniti in se treba tudi s tem soočati, pa verjetno bi se še kakšno našla, ampak tole je tisto najpogostejše v poletnem času.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V današnji oddaji govorimo o digitalnem ravnovesju otrok, bi lahko rekli med poletnimi počitnicami, in kako imeti nekakšen nadzor nad zasloni med otroci takrat, ko imajo mogoče preveč prostega časa. Z menoj pa danes Marko Pušner z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si z Fakultete za družbene vede. Kar nekaj sva že, gospod Pušner, povedala, kako pa prepoznati, da otrok telefon uporablja preveč.
2: Običajno se spremenijo njegove navade, a ne? Se pravi, če je rad pomagal, če je bral, in se veliko športom ukvarja, pa se drži za smisli v živo, ne? Zdaj, če preveč to uporablja, se te aktivnosti se zmanjšajo, pač manj si, a ne? Zdaj, če bi tako daleč prišlo, da bi lahko postajal že zasvojen z videoigrami ali z internetom, potem postane lahko zadirčan. To so recimo taki znaki. Nerad opravlja tiste aktivnosti, ki jih sicer opravlja v držini, recimo, da nosi smeti v kanto za smeti. Naprimer, zdaj to kar nenadoma postane problem in se temu upira in je težava. To je mogoče tisti prvi znaki te pretirane uporabe.
1: Prej ste že omenili, da je najslabše, če imajo otroci, če sami otroci razporejajo svojim prostim časom, da je dobro seveda, da se o starši z njimi ukvarjamo. Mogoče katere so tiste poletne aktivnosti, omenila sva že večkrat, da je potrebno, da so otroci aktivni, da so čim manj za zasloni. Katere so pa tiste aktivnosti, ki lahko pomagajo zmanjšati čas pred zasloni?
2: Pravzaprav vse aktivnosti, ki se družijo z ljudmi, s starši, starimi starši, vrstniki konec koncev, športne aktivnosti, ne vem, nogomet, kolesarjenje, plavanje na morju, a ne? Kar je ključno je, da ne gre na to za takšno aktivnost, da je, da ni to vezano na uporabo zaslona, recimo na uporabo mobitela, seveda to pa ne pomeni, da zdaj pač ne sme imeti mobitela, zato da bi kakšno fotografijo naredil za spomin in podobno. Ne? Ampak take aktivnosti, ki zaposlijo telo in možgane, imajo definitivno pozitiven vpliv tudi na zmanjšanje uporabe naprav zasloni.
1: Neizogibno je verjetno, ne, da se ne bodo sploh ukvarjali z digitalnim svetom in bili za zasloni, ampak če bi lahko dali staršem le en nasvet za varno in zdravo digitalno poletje, kaj bi to bilo? Kateri bi bil ta nasvet?
2: Pogovarjajte se s svojimi otroki, kaj počnejo na internetu, kaj se jim dogaja. Sami se boste kaj naučili, poznali boste nove stvari in pa prepoznali boste, če se otrok zapleta v kakšne škodljive stvari na internetu, se zapleta mogoče s kakšnimi neznankami, kaj tazga, in boste seveda lahko pravočasno ukrepali.
1: Hvala lepa za ta prijeten pogovor. Verjamem, da sva marsikomu odprla mogoče tudi oči. Hvala lepa, gospod Pušner, in srečno.
2: Srečno in prijetno poletje.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, možne bodo tudi krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Državni zbor je danes za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september. Ponudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Na hrvaški avtocesti so na odseku med predoroma Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda. Hitrost je na omenjenem delu avtoceste, zato omejena na 80 km na uro. Po noči bo jasno, jutranje temperature od 15 do 21 stopinj, drugače pa jutrišnja sreda sončna, no čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa lahko v hribih tudi zagrmi oziroma nastane nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. Dve minuti čez osmo, pa še lep pozdrav na slovenske sive ceste. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Maček stopinj, drugače pa jutrišnja sreda sončna, no čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa lahko v hribih tudi zagrmi oziroma nastane nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. Dve minuti čez osmo, pa še lep pozdrav na slovenske.

Ljubljani na Tržaški cesti, pri Dolgem mostu tam je oviran promet. Cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas karkoli zmoti, tu smo na nič 80 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: 4 minute čez 8, dobro večer, aktualovci. Danes je bil vsaj pri meni eden tistih dni, ko ni bilo časa skuhati kosilo, ko sem šla zjutraj od doma in se vrnem potem, ko zaključim na radiju. No in seveda ni bilo časa skuhati kosila, zajtrka, večerje, kakorkoli. V glavnem, šla sem v pekarno in danes sem po 100 letih jedla burek. V glavnem, ampak ko sem bila v pekarni, je bilo tako noro vroče. Mislim, se je bilo vzune vroče, ampak v tisti pekarnici je bilo pa še 1000-krat bolj vroče in pa sem se prav spomnila na moj, oziroma naš aktualov studio in se reka, oh, mi imamo klimo. V glavnem, mene v tem trenutku zanima, če ste v službi, oziroma tudi če niste, kje kaj delate, da imate ful vroče. V glavnem, a veste, kaj hočem reči, v pekarnah je zelo vroče, pa tisti, ki ste na gradbiščih, v glavnem ni da ni. Tako da, dejte se mi javiti, dejte mi malo pojamrat, dejmo ven iz sebe to vročino. V glavnem, kaj ste po poklicu, da imate na službenem delovnem mestu tako ali tako že ful vroče? A je v zunej rdeč alarm ali ni? V glavnem, verjamem, da poleti, oziroma ne poleti, po zimi zna biti v pekarnici pol kar fajn, kaj tako toplo. V glavnem, ampak zdaj pa verjamem, da ni. Torej, kaj delate? Nič 4-1, 30, 40, 50, vas čakam na našo tajnico. V glavnem, cari ste vsi, dejmo preživeti. Dejmo preživeti, drugega nimamo. V glavnem, tale rdeči alarm in vročinski val bo šel pa tudi mimo in še kako bomo pogrešali poletje. Do takrat pa dejmo malo pojamrati na nič 4-1, 30, 40, 50.
4: Vom po morju, zagorela polt in aktual v ušesah. To je poletje.
1: Aktual.

0: kot. Mi ljudje smo kot morje, faraoni na aktualu 15 minut čez 8. Dober večer. Ja, zunaj je vroče, tako da dajmo si malo pojamrati, sem danes rekla v glavnem, kje delate, da imate v zunaj še preveč stopin. V glavnem, Fanika se mi je oglasila in napisala, kuharica sem pri 4 fritezah in velikem žaru tudi do 50 stopin. Skratka, groza. Fanika, nisem vam fauš. Ampak jaz verjamem, da delate dobro. Vsi so potem siti in dobre volje in pa niso več tečni. Tako da, Bog bo enkrat povrnil, kako prav moj ata. Tako da, Fanika, zdržte, delate dobro. Tako da, en aplauz za vse kuharce in vse tiste, ki delajo v pekarni. V glavnem, komu zaploskamo naslednjemu, ki delate, da imate ekstra vroče na delovnem mestu. Lahko malo pojamrate, ampak to govorimo zato, ker vas cenimo, ker vsak izmed poklicev je vreden in evo, če ne bi bilo Fanike, ne bi bili siti in tako naprej. V glavnem, če ne bi bilo pekaric in pekov v pekarnicah, ne bi imeli zjutraj svežega kruha in pa žemalc. Tako da vsak izmed nas je pomemben in mora biti cenjen. Tako da evo, Fanika, če se vam danes ni nihče zahvalil od tistim, ki ste jim postregla, kosilo se vam jaz zahvalim v imenu njih. No, če bi se mi kdo še rad oglasil, pa dobrodošli na našo tajnico na 041 30 40 50.
1: Kdor ne skače, ni pumpaš. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

Marijana in vino sladko na aktualu v pol devetih. Dober večer, Murska sobota, 32 stopinj, 29 v Celju, v Trbovljah in na slovenski obali, 25 v Tržiču in v Ljubljani 27 stopinj. Začer in po noči bo še naprej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19 na primorskem in v večjih krajih pa okoli 21 stopinj že za dobro jutro. Drugače pa jutrišnja sreda sončna, no čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu pa popoldne nastane nekaj ploh in neviht. Tudi jutri vroče s temperaturami vse tja do 38 stopinj. Lepo zdrav še na slovenske ceste, prometna nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti, pri Dolgem mostu še vedno ovira promet. Cesta Strmec-Mangart pa še vedno zaprta zaradi požara. To je to, kar se tiče posebnosti slovenskih cest, če bi vi še karkoli dodali, da mi lahko povemo naprej, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko 080 13.

0: našega Klemna smo slišali zdajle Happy Day na aktualu, 15 minut pred 21. Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Jaz sem preverila in vreme bo v soboto, ko se torej 8.8. odpravimo na kočo na Luki pod Raduho oziroma Raduho. Zdaj ne vem, kako se prav reče. V glavnem, eni so mi rekli, da se reče tako, eni pa tako. Tako da ne mi zamert, se upravičam že vnaprej. V glavnem, z nami na vrhu bodo žurali Domen Kumer, pa Skater in Ansambl Stil, pa seveda Petko Pumpa in pa Aktualova Galama. Jaz se toliko veselim tega hriba, leto sem že povedala, da torej lahko v mojo planinsko knjižico dam končno še en štempel, ki ga še nimam. Tako da, kot sem rekla, vreme bo in se vidimo 8.8. Vse skupaj se začne ob 9:30 in naš dogodek traja vse tja do 2:00 popovdne. Se vidimo torej v sobot.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: Za vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Hvala za vijolice.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktualen.
0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Jedino more zna, da nismo bili samo prijatelji, ti in ja.
1: Aktualen.

0: aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, je dejala. Pravi, da ob tem sprejema vso odgovornost. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je danes stresal potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla ob približno 10-15 uri, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan. V Neaplju je med tem danes potekal protest ob tamkajšnjem potresu minuli konec tedna. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu na območje Tokija umrle tri levinje, je danes poročil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Začer in po noči bo precej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19 stopinj, na obali in v večjih mestih že za dobro jutro 21. Jutri bo sončno, čez dan se bo v hribih razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu pa popoldne možne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature jutri, tako kot danes, od 33 do 38 stopinj. Lep dober večer še na slovenske ceste. Prometna nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu še vedno ovira promet, previdno torej, če ste v tistem koncu. Cesta Strmec-Mangart pa še vedno zaprta zaradi gašenja požara. O policijskih kontrolah ne duha ne sluha, če vas karkoli na vaši poti zmoti, dejte nam povedati, da lahko mi o tem obvestimo še ostale aktualovce. Na brezplačno prometno 0 80 13 02.

0: Uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Tega je aktualovci, smo na skoraj polovici tedna, tako da jutri, ko se slišimo zvečer, torej ko bo jutri sredin večer, samo še dvakrat.

0: Uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Kega je aktualovci, smo na skoraj polovici tedna, tako da jutri, ko se slišimo zvečer,

Klapa Lanterna na aktualu 16 minut čez 21. Z Bogom, Dalmacijo. V glavnem, dragi moji, čez eno pesem že prihaja aktualna rubrika Namig za premik, kjer z vami delimo, kaj je lepega počet. V glavnem, en dogodek je za jutri, en je za pojutrišnjem, en je za konec avgusta. Vsi trije so luštni, tako plesno glasbeno obarvani, tako da se splača napet ušesa. V glavnem, še prej pa slišimo tole.

0: Klapa Campanel in Aj Čavolim te prihaja v nadaljevanju. V tem trenutku 17 minut čez 21. Dobro večer.
1: Radio Aktual Kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če razmišljate, kako bi v prihodnjih dneh preživeli nekaj prijetnih ur, imam za vas, Nuša Cerar, tri zanimive predloge. V sredo 5. avgusta ob 18. uri bo v Mladinskem centru Mengeš potekala klepetalnica z Barbko Špruk. Govorili bodo o tem, kako do notranjega miru, več energije in kako se osvoboditi negativnih misli. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima osebna rast in želijo pridobiti uporabne nasvete za vsakdanje življenje. V četrtek 6. avgusta med 20. in 23. uro pa prav lepo povabljeni na osrednjo ljubljansko tržnico, kjer bodo pod plečnikovimi arkadami znova zaživeli brezplačni plesni večeri. Pod vodstvom priznane plesavke Katarine Venturini boste lahko zaplesali ne glede na predznanje in uživali v sproščenem poletnem vzdušju v središču prestolnice. Konec meseca pa ljubitelji dobre glasbe ne zamudite akustičnega koncerta Gušti in Tomi, ki bo v petek 28. avgusta ob 21. uri potekal na trgu Svetega Urha v Smledniku. Miha Guštin, Gušti in Tomi Meglič bosta skozi glasbo in pogovor obudila številne priljubljene uspešnice ter poskrbela za nepozaben glasbeni večer. Ne bodo prihajajoči dnevi polni doživeti, izberite dogodek, ki vas najbolj pritegne in si privoščite lep premik iz vsakdana. Do naslednjič!

0: Kingstoni, Katarina Niza Bisere na aktualu pol desetih. Dober in še enkrat dober večer aktualovci. V Velenju v tem trenutku 26 stopin, Cerkno 24, 28 Ljutomer, Zgorna Polskava in Slovenske Konjice, 27 pa v tem trenutku v Mozirju. Ja, začer in po noči bo še naprej precej mirno in jasno, jutranje temperature od 15 do 21 stopin. Drugače pa jutrišnja sreda, sončna in vroča, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopin, no čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, no popovdne pa lahko, torej v hribovitem svetu, nastane tudi nekaj ploh in neviht. V četrtek bo zopet sončno in zelo vroče, no popovdne pa lahko predvsem nad hribi zopet nastane nekaj ploh in neviht.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Lep pozdrav še vsem tistim, ki ste v tem trenutku za volanom na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Srečno in varno na vaši poti. Če vas na poti še karkoli zmoti, dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. 0800 13 02. Srečno in varno.

0: uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tiho je, dragi moji, 20 minut pred 10. Dober večer. Zdaj se bom malo pošalila. V glavnem, danes v glasbenem dvoboju dva čudovita moška. Ampak res pa je, da ima en na sebi kar veliko las, en pa čisto nič. Na eni strani Goran Karan in Splitska serenada. Zdaj ponovati tisti, ki so ostriženi na balin, torej nimajo, pač se skozi strižejo, ne? V glavnem, ponovati spadejo bolj taki resni, strogi, a ne, velikrat so torej na balin ostriženi kakšni varnostniki in tako naprej. No, ampak, ja, tale naš ni. On je kar nežen, faca bi lahko rekel.

0: Hrvaški Slavček, Marko Škugor. Res je, da ima en mal več las, en mal manj. Res pa je tudi, da oba čudovito angelsko poeta. No, koga bomo jutri zavrteli v celoti na Radio Aktual? Ja, to pa boste odločili vi. Tako da, dejte poklikat na spletni strani, Facebooku in Instagramu.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja. Ostave.
0: Novice Svet 24.
3: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Državni zbor je danes za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Ponudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. Oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Na hrvaški avtocesti so na odseku med predoroma, Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda. Hitrost je na omenjenem delu avtoceste, zato omejena na 80 km na uro. Začer in po noči bo jasno, jutraj pa nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami, predvsem v hribovitem svetu. Zelo bo vroče, vse tja do 38 stopinj se ogreje, tudi jutri.
0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
3: Še 5 minut manjka do 10. Dobro večer, voščim na slovenske ceste. Na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Cesta Strmec-Vangard pa še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Pazite na se in na druge. Srečno!

Pa je tudi torek, počasi je prišel do svojega konca. Dobar večer, družba, 10 je odbila ura. Taja Arlič se od tega trenutka naprej pa vse do jutra družim z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da imamo nov najhitrejši super računalnik in ta je spet kitajski. Odlično. Sicer ponavadi se ne zaustaviva dosti krat med računalniškimi igrami, ampak če je kakšna takole zelo kultna, kot je GTA oziroma Grand Theft Auto, ki je zdaj v verziji 6, tako zelo dolgo so jo pričakovali, potem je treba o tem tudi nekaj povedati, koliko bo stal in kaj prihaja in kaj dobiš v škatli. En velik nič. Commodore. Se spomni, moja generacija, to so skoraj bile, če tako le malo pesniško rečem, mokre sanje. Želel si ga in če si ga po nekem naključju v življenju uspel ali uporabljati ali pa celo imeti, si tako ali tako bil na vrhu sveta. Commodore 64 je legenda, ki nikoli ni umrla in še vedno živi kot legendarna. Skupaj z njim pa tudi Commodore. No, ne zdaj o računalniku, Commodore 64 se lahko tudi danes kupi v takšni bolj moderni različici, ampak Commodore je napovedal nov pametni telefon, ki pa bo drugačen kot takšni, ki so zdaj zunaj, tisti črni cigli, vsi eni in enaki. Commodore pametni telefon bo boljši, boste izvedeli zakaj, zato ker ne bo klasičen. In še ena beautiful novica, ki prihaja iz Bele hiše, kjer je trenutno šef Donald J. Trump. In seveda on kot poslovnež, bolj kakor politik, razmišlja poslovno. In Beautiful informacija pravi, da so v Beli hiši na telefone zveznih uslužbencev namestili propagandno aplikacijo. Reklame, prodaja in tako naprej v ameriški administraciji. Izvedeli boste, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lestvico najhitrejših superračunalnikov morajo zelo hitro posodabljati, ker vedno pride kaj hitrejšega. Zdaj je tukaj že 67. verzija najhitrejših 500 superračunalnikov na svetu, primat je ponovno prevzela Kitajska. Na prvem mestu najhitrejših superračunalnikov na svetu je kitajski superračunalnik Lianshan, ki je s tem izrinil El Capitana, ki ni bil dolgo kaj dosti na prvem mestu ameriške. Ja? Lianshan dosega hitrost 2,198 exaflopov na sekundo, exa to je 10 na 18 potenco, in s tem je prvi presegel mejo 2 exaflopov. Ameriški El Capitan je na drugem mestu, ki zmore 1,809 exaflopa na sekundo, sledijo pa nemška Frontier, ki ima 1,353 exaflopa na sekundo, in Aurora, tudi nemška 1,012 exaflopa na sekundo, in nemški Jupiter Booster s 1000 exaflopov na sekundo. Se pravi, prvi kitajski, drugi ameriški, potem pa trije nemški. Dosedanji rekorder El Capitan iz Amerike je bil na vrhu seznama od novembra 2024, se pravi dobro leto. Stoji pa v nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore v Kaliforniji. Nov prvak, kitajski Lianshan, stoji v nacionalnem superračunalniškem centru v Shenzhenu. Sestavlja ga 13,8 milijona jeder, ki jih nudijo 304 jedrni procesori LX2, ki delajo s frekvenco 1,55 GHz, so povezani z Linkui in operacijskim sistemom Kylin OS. Računalnik porabi 42,2 MW energije, zmore 52,07 gigaflopsov na watt. Še en novinec pa je italijanski HPC7 na šestem mestu z zmogljivostjo 571,5 petaflopa na sekundo, ki ima sicer enako arhitekturo kot Američan, El Capitan. Lestvica je arhitekturno zelo pestra, ima tako lastne kitajske rešitve, kot so Linkun in Linki v Lianshanu, kot tudi AMD-ve, Intelove, Nvidine, Microsoftove in japonske sisteme. Imajo prav tako sistemi tudi običajno kombinacijo CPU-jev, GPU-jev, APU-jev in namenskih specializiranih čipov. Koliko časa bo Kitajec na vrhu? Ne vem. Vem pa, da ta čas ne bo prav dolg, kajti več držav je že napovedalo, da razvijajo svoje superračunalniške sisteme, ki bodo še malenkost hitrejši.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Grand Theft Auto, legendarna igra. Ne glede na to, kaj mislimo o njej, legenda je. In podjetje, ki je lastnik, razvijalec in vse okoli GTA-ja, ob začetku predprodaje igre je podjetje Rockstar Games razkrilo, da bo igra stala $80, to je nekaj malega manj evrov v običajni različici, medtem ko bo dražja vsebina Ultimate Edition GTA 6 z nekaj dodatnimi vsebinami stala $100, se pravi malo manj kot €100. Fizična verzija, torej v škatli, bo na voljo od 12. novembra, sama igra pa izide 19. novembra. Ampak, če se recimo, da še moja generacija spomni računalniških škatel in igric, za katere si varčeval mesece, če ne celo leta, in potem si dobil krasno škatlico noter, pa je bilo ogromno stvari. Od recimo da majc, pa zastav, pa plakatov, seveda tam je bil tudi CD plošček, da je igra da sploh gor bila, pa različne značke in tako naprej, skratka goodies, ne? Veliko krasnih stvari povezano z igro je bilo noter in to je bilo včasih še boljše kot sama igra, ampak zdaj boste pa bolj kot ne dobili precej dolgega. No, se nam reč, kajti fizična verzija v škatli je bolj ali manj prazna škatla. Noter nobene igrače, nobene majice, neč, ampak samo koda za prenos spleta. Tudi CD-ja ni, novega ploščka, ne? Slaba novica za vse kupce, ki bi si želeli lastiti igro, ker to si s ponosom potem tisto škatlo dal na polico, in ne samo licence in kode za prenos spleta, licenca za igranje, pa tudi dolgoročno hranjenje boljše v škatli, predvsem pa ta sistem spostavlja škodljiv zgled. Večina igr se sicer že danes proda digitalno, nekaj več kot 95%. Številne konzole, kot so PlayStation Pro, Xbox, Series S in Steam Machine, sploh nima več reže za fizične medije. Nimaš kam, kaj če se vtakniti. Prednosti digitalne distribucije obstajajo in sicer jih ne gre zanikati. Ampak, kadar pa je to edina možnost, lastništva postanejo pomankljivosti izrazitejše. Igr ni mogoče enostavno prodati naprej, posoditi ali jih recimo kako drugače legalno deliti. Predvsem pa smo prepuščeni muham založnika, ki lahko svoje strežnike kadarkoli ugasne. Potem pa nimaš nič. Rabljene igre pa očitno čez 10 let na bolšem sejmu ne bo več mogoče kupiti. Izključno v digitalni verziji sta izšli tudi Fallout 4 Anniversary Edition in Skyrim Anniversary za Nintendo Switch 2. Samo digitalno nič oprijemljivega. Ampak tista draž, tisto navdušenje, ko si odpiral previdno škatlo, da ja ne boš česa strgal ali pa polomil in potem ponosno nekaj v roko prijel, kot kaže, se to še samo bled spomin, ki ga je vsaj moja generacija k sreči še doživela.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še nazaj v nostalgijo, Commodore, se ga spomnite, Commodore 64. Če si ga se lahko igral na njem ali pa če si ga celo imel doma, bil si car na vrhu sveta. In Commodore je tako ostal legenda in zdaj ta legenda napoveduje nov pametni telefon, ki pa ne bo imel čisto vse dosegljive pameti, ker bo namenjen ljudem, ki ne želijo, da jih nenehno nekdo obvešča in dreglja, ne? Se pravi nobenih notification in tako naprej. Telefon Commodore, callback 8020, ja, 8020, to je lastnikom Commodora 64, zelo poznana številka, bo v osnovni različici stal okoli 500 evrov in bo imel operacijski sistem Sailfish OS finskega proizvajalca Joule, ki temelji na Linuxu in je združljiv z aplikacijami za Android, ampak čisto vse na njem vendarle ne bo dotekle. Okay. Telefon ne bo imel elektronske pošte, spletnih brskalnikov, družbenih omrežij, Instagrama, Slacka in podobnih motečih aplikacij. Po drugi strani pa bo recimo podpiral Uber, WhatsApp, Viber, tako da bo z njim še vedno mogoče se znajti v modernem svetu in komunicirati z ljudmi, ko boste želeli. Commodore pravi, da bo na njem teklo 99% vseh aplikacij za Android, nekaj so jih namenoma pohabili, da jih ja ne bo možno uporabljati. Ja, oprosti, nisem se mogel javiti na mail, ker ga nimam. Ja, imam Commodora, ne? Že na videz je telefon drugačen od vseh teh črnih modernih ciglov, ker se odpre. Se pravi, spominja na neke druge čase preklopnih telefonov, ki imajo manjši zaslon in fizično tipkovnico. Pod polikarbonatnim ohišjem tiktaka Mediatek Helio G81 s 4 GB pomnilnika in 64 GB velika shramba, ki jo lahko razširimo s kartico microSD. Na notranji strani je zaslon z diagonalo 3,25 palca in ločljivostjo 480x640, na zunanji strani pa je še manjši 1,77 palčni zaslon. Seveda ima tudi klasično tipkovnico T9, tisto, ko si moral recimo, da trikrat pritisnem tipko 2, da si dobil C, in veliko tipko Commodore, ki jo s ponosom nosi. V osnovni inačici telefon stane okoli 500 evrov, s prosojnim ohišjem bo 550 evrov, na voljo pa je tudi dražja zlata verzija, to bi bilo Trumpu všeč, za 640 evrov. Baterija ima kapaciteto 1550 mAh in mora zadostovati za osnovno rabo, povezljivost pa zagotavljajo 4G, Wi-Fi, Bluetooth in GPS. Telefon Commodore pride pa na prodaj prihodnje leto. Torej zapomnimo si, callback 8020, Commodore prihaja, 500 evrčkov bo treba stisniti, ampak boš spet po vseh teh desetletjih en velik car.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In na koncu še beautiful novica iz Bele hiše. Bela hiša je že marca letos pripravila svojo aplikacijo, ki naj bi Američanom približala predsednika D.J. Trumpa in celotno administracijo kot še nikoli do zdaj. To je great again. Z njo obljubljajo Trump pomembne novice, prenose novinarskih konferenc, izjav in drugih pomembnih dogodkov ter tudi komunikacijo s predsednikom. Ja, in aplikacija predsednika nagovori kot najboljšega predsednika vseh časov. Ne? To kar sama aplikacija. Ja, če pa aplikacija pove, pa lepa že res. Ne? Dva meseca posneje pa se je Bela hiša odločila, da bodo za to aplikacijo, ki približa predsednika, avtomatično namestili na vse službene telefone zaposlenih v zvezni javni upravi. Težava je, da je ti ne bodo mogli odstraniti. Se pravi, ko se bo Trump enkrat namestil na služben telefon, ga ne boš več mogel odstraniti. Zaposleni na večjih ministrstvih so za spletni portal Wired anonimno povedali, da se je aplikacija nekega dne preprosto znašla na njihovih telefonih. Namestili so jo na daljinsko in ko so jo izbrisali, recimo, se je čez nekaj trenutkov spet pojavila. Ustrajna je kot Trump. V aplikaciji torej vidijo objave Bele hiše na X-u, predsednikove objave na njegovem lastnem družbenem omrežju Truth Social, posnetke na TikToku, Instagramu in drugih platformah. V novičarskem delu aplikacije so javne najave iz Bele hiše, članki iz medijev, kjer hvalijo Trumpa, med njimi pa so recimo, da najbolj v spredju mediji, ki so Trumpu naklonjeni, Fox, Breitbart in tako naprej. Recimo, da CNN-a ni med njimi, ker CNN je precej nepomemben medij za Trumpa in pravi, da se tam lažejo pro Foxu, pa pravijo, kak je Trump fajn in je na službenih telefonih. Tako da zaposleni aplikacijo označujejo kot čisto navadno propagando. So potem malo vprašali, na okolji novinarji in je tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wales dejala, da aplikacija ne zahteva nobene prijave ali računa, ne. In da so na službenih telefonih nameščene službene aplikacije, to je čisto običajna praksa, ja, ker, tako pravi Trumpova predstavnica, zaposlenim omogočajo lažje upravljanje delovnih nalog. To je v teoriji sicer res, ni pa jasno, na kakšen način to počne omenjena aplikacija. Mogoče tako, da ob zagonu pove, da je Trump najboljši predsednik in potem lažje pa z večjim veseljem delaš zanj. No, to je nekaj. Problematično je pomankanje zasebnosti, ker aplikacija deli uporabnikovo lokacijo in naslov IP. So pa zdaj ugotovili računalniški analitiki, da je, in to je najbolj zanimivo, Bela hiša se še ni odzvala, naj tako je povem, pri izdelavi aplikacije je sodelovalo v največji meri neko rusko podjetje. No, tako. Tako da Trumpova aplikacija je ruski produkt. Tukaj bova naredila eno tako prijazno pikico in želela, da ste trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Imejte se lepo. Tako želiva producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

Aktual KUM. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se danes izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih količinah se bo intervencija z današnjim dnem zaključila. V sredo pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. Po noči bo še naprej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Jutri bo sončno, čez dan se bo v hribih razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Je. In v gorskem svetu bo popovdne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

je bila 11, dober večer, družba. Res sem vesela, da ste tukaj z nami. Ta je Arlicem z vami. A ste vedeli, da veliko ljudi dela napako pri shranjevanju kruha? Je večina ga dal v hladilnik, ker misli, da bo tako ostal dlje svež. No, pa ni čisto tako. Mraz namreč pospeši proces staranja kruha, zato postane hitreje suh in trd. Tako da, če želite, da ostane mehak, ga raje shranite v papirnati vrečki ali pa ga zavijte v kuhinsko krpo. Če pa ga ne boste pojedli v nekaj dneh, je najboljša rešitev zmrzovalnik.

Daleko Matvaj pasao kod kruh. Inko smo ravno pri kruhu. Koliko vas ga ima shranjenega kar u hladilniku? No, jaz sem bila prepričana, da je to najboljša rešitev, potem pa sem prebrala nekaj člankov in strokovnjaki pravijo ravno obratno. Hladilnik kruhu odzame vlago, zato postane drobljiv in izgubi tisto prijetno mehkobo. Če ga zamrznete narezanega na rezine, pa ga lahko kadarkoli vzamete ven in bo po pogrevanju skorajda kot sveže pečen.

0: Ja, začuda lete, Jakov Jozinovič na aktualu.
1: Pa res leti? Koliko polnih dvoran, koliko koncertov.
0: Ja, tale fant bo še ogromno dvoran napolnil, čeprav jih je že zdaj ogromno, pa komaj je prišel na sceno. Skratka, še ena zanimivost za vse aktualovce, za vse ljubitelje dobrega kruha. Če ga pustite v plastični vrečki na pultu, lahko zaradi vlage hitreje splesni. Če pa ga date v hladilnik, bo sicer manj možnosti za plesen, vendar bo hitreje postal suh. Kaj je torej najboljši kompromis? Ja, trgovnjaki pravijo papirnata vrečka ali pa bombažna krpa. Za daljše shranjevanje pa zmrzovalnik. Tako boste zavrgli tudi precej manj hrane.

Actual cum. Ali vești da nașa prehrana upliva na hitro staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dobro večer, družba, še malo pa bomo na polovici tedna. Sreda bo kmalu tukaj, samo še nekaj minutkic, do tedaj pa še kar nekaj dobrih komadov. Začeli bomo s Julianom.

0: Slušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se danes izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih količinah se bo intervencija z današnjim dnem zaključila. V sredo pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki nacionalne meteorološke službe. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. Po noči bo še naprej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Jutri bo sončno, čez dan se bo v hribih razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dan, sreda je tukaj, dober večer, družba, in že smo 5. avgusta, te Arlice družim z vami, skrbim za dobro glasbo in v tele uri imam za vas pripravljeno tudi na ključno zanimivost dneva. Še vrepa, Dražen Zečič.
1: Ožiljak, Iran,

Če bi bil to že proves, ki se še živ, koliko novih komadov, koliko novih hitov bi nam lahko naredil. No, nažalost, ni več pred nami, mi pa se ga še vedno spominjamo s komadi, kot je bil tale, srce nije kamen, na aktualu, dober večer. Zdaj pa v vašo šezo prihaja Tanja Žagar. Mimo grede, pred kratkim je izdala novo knjigo, autobiografsko, tako da, če imate možnost, če imate čas, dajte jo prebrati, verjamem, da je res odlična. Jaz jo že imam doma, tako da v kratkem jo začnem brati, pa vam bom poročala.

Veo češka za tklapariš pet na aktualu. Dober večer. No, zdaj pa je čas za na ključno zanimivost dneva. A ste že kdaj opazili, da je luna tik nad obzorjem videti veliko večja kot visoko na nebu? Je presenetljivo, v resnici ni večja, gre za optično prevaro naših možganov. Ko je luna blizu obzorja, jo primerjamo z drevesi, hišami ali hribi, zato se nam zdi tako ogromna. Ko pa se povzpne višje na nebo, teh primerjav ni več in deluje manjša. Naši možgani nas znajo kar lepo pretentati.

Divno je biti nekome nešto latino na aktualu. Dobar večer. Kaj pa je to za ena sreča? V ameriškem Toldeu je moški kupil loterijsko srečko in zadel glavni dobitek. $1,000,000. Ste slišali? $1,000,000. Še vedno v šoku se je isti dan odločil kupiti še eno srečko in kaj se je zgodilo? Zadev je še enkrat, stokrat dodatnih $25,000. Skupaj je tako v nekaj urah osvojil več kot $500,000 v gotovini. Pravi, da bo denar porabil za nov avto, počitnice in za svoje otroke. No, to pa je dan, ki ga res ne pozabiš nikoli.

Juraj, Galina in Igor Delac na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, zdaj pa bomo skočili nekam na lepše, skočili bomo v morje.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen, ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Redna uporaba marihuane je lani v ZDA prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisočimi Američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje, poroča USA Today. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobar večer, dobro jutro sam, kiše ne spite, ura je odbila ena i da pred nami je še ena ura odlične družbe na Aktualu. To je Arlica z vami in ne glede na to, ali ste v nočni zmeni, na poti ali doma, hvala, ker ste skupaj z nami. Gremo naprej z največjimi hiti.

Actual cum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Tomaševič na Aktualu. Dober večer. Je noč ima poseben čar, manj prometa, manj hitenja in več časa za dobre pesmi. Naj vam tudi naslednje minute polepšajo največji hit.

Če ste trenutno za volanom, srečno in varno pot do cilja. Če pa ste doma, si privoščite še nekaj minut zase. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Frida!

0: Mariem za Mojou Šesa.
1: Aktuál.
2: Život a možná i dva, ľúbe mi za tebe, ima ja.
1: Moji ljudje, na aktualu, dober večer, družba Nina Badrič je bila tole, zdaj pa že nadaljujemo z Mitjo Šinkovcem, vse stavil sem na njo.

Vratimo se nesrečo, mili gravi na aktualu. Dobar večer, družba, bližamo se drugi uri, tako da še naprej ostanite v družbi aktuala. Prihaja nova ura največjih hitov in dobre energije, med drugim pa se vam pridruži tudi Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.